0: Musiken, människorna och den magiska atmosfären.
1: Jag älskar att vara här. Så enkelt
0: är det. Rockklassikers festivalsommar är tillbaka. Vi tar dig till sommarens största festivaler. Vinn biljetter till Göteborg Brinner och Skogsröjet. Och 4 dagars pass till Sweden Rock Festival. Lyssna och tävla varje dag klockan 11 och 15. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach. Rockklassikers festivalsommar
2: presenteras av Hornbach.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Vi män, vi ser inte, Linda. Det är inget illa med, men vi ser inte.
2: Nej, men det är otroligt hur hände.
3: Det finns ju någon sån gammal rolig historia när han kommer och säger: älskling, ser du något nytt med mig? Och säger: nej, vadå, har du ny frisyr eller har du nya örhängen? Nej, men ser du inte? Jag har ju gasmask på mig.
2: I morgon bitti är Morgonrock tillbaka 05:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Vasavalvet är proppfullt med pengar och det kan bli du som vinner 512 630 kronor fredag eftermiddag. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag och kan summan 512 630 kronor är pengarna dina. Yay! Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor nu på fredag. Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American Girl.

0: klassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
1: Sweden Rock Festival.
0: Sweden Rock Festival och Skogsröjet. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach.
2: Rockklassikers festivalsommar
3: presenteras av Hornbach.

0: Från Angus Young till Joe Perry, Kurt Cobain till Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: Oj, oj, oj, vilken morgonshow. Minst lika festlig som en partiledardebatt.
2: Imorgon är tisdag, blir extra roligt. Vi får det senaste från nöjesvärlden i Nöjesnytt.
3: Yes, och dessutom är det en viktig dag imorgon. Och vi kommer genomföra en stor kebabundersökning. Kanske årets viktigaste undersökning. Vit eller röd sås, äta här eller ta med. Nöt eller fläsk, rulle eller pita. Ja, det finns många frågor att ta ställning till.
1: Kebabens dag imorgon, det ska vi fira. Vi gästas bland annat av Kebabben Larsson. Och dessutom hyllar vi Lasse Åberg som fyller år. Mycket på gång, häng med oss varje morgon i Morgonrock. Vi börjar alltid 5.30. Och är det så att du missar någonting i programmet, så kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily. Och den podden, ja, den finns ju på Podplay.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Vill du att din fredag ska låta så här?
1: Hej, jag ringer från Snöflingans förskola. Du har glömt att hämta Pelle.
0: Eller vill du att din fredag ska låta så här?
2: Pengarna är dina!
0: För din chans att vinna 512 630 kronor. Smsa vinn till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag och kan summan, är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 512 630 kronor nu på fredag. Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
3: I introduce to you now the four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Nick Jones. London Calling to the faraway towns,
0: now war is declared. I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

0: Musiken, människorna och den magiska atmosfären.
1: Jag älskar att vara här. Så enkelt är det.
0: Rockklassikers festivalsommar är tillbaka. Vi tar dig till sommarens största festivaler. Vinn biljetter till Göteborg Brinner och Skogsröjet. Och 4 dagars pass till Sweden Rock Festival. Lyssna och tävla varje dag klockan 11 och 15. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach. Rockklassikers festivalsommar
2: presenteras av Hornbach. Bygg- och trädgårdsmarknad.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Om du blir ormbiten, då ska man ju också som på film och så här, suga ut giftet ur ormbetet och bara spotta ut det, eller hur? Det har ni sett. Fel! Det ska man inte göra. Du får inte ut någonting för det första. Och om du skulle få ut någonting, kan du förgifta dig själv istället.
2: Vad ska man göra? Kissa på det eller?
1: Nej, du ska åka till sjukhuset så fort som möjligt.
2: Skulle man kunna karva ut med en typ sån här Rambo-kniv? Det värsta är ju bettet att få ut kanske.
1: Nej, du ska inte hålla på med någon Rambo eller suga ut och skära och sånt där.
3: Hasses tre, jag tycker jag svajar faktiskt. Jag tycker inte, jag vet inte. Det får...
1: Alltså viktig information, svaja, absolut.
3: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5.30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

Vasavalvet är proppfullt med pengar och det kan bli du som vinner 512 630 kronor fredag eftermiddag. För din chans att

0: sms:et kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor nu på fredag. De bildades i stålverkens Sheffield under namnet Atomic Mass.
1: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Efter ett namnbyte och experimenterande av olika sound

0: Cobain till Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: klassikers festival sommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
1: Det är Sweden Rock i sommar. Fan vad härligt.
0: Sweden Rock Festival och Skogsröjet. Dessutom kan du vinna 1 000 kronor i presentkort från Hornbach.
2: Rockklassikers festival sommar
3: presenteras av Hornbach.

0: God morgon. Och stort tack för att du har valt oss till ditt morgonsällskap. Det är Jonas Nilsson.
1: Det är Hasse Brontén.
2: Och så har vi Linda Fyrebo.
0: Och även producent Niklas som ligger bakom. Vi ligger i kulisserna och utan byxor.
3: Ja, det är där jag gör mig bäst.
0: Har inte den här veckan gått väldigt fort så här långt, Linda?
2: Oh, det är bara tisdag ur sig, men visst, måndagen gick ju fort.
0: Ja, verkligen. Och det är nästan sommarkänslig luft. Jag var ute på en lång promenad över 2 timmar med vår lilla hund igår. Och hon njuter, hon låter vinden och solen smeka hennes lurviga päls.
2: Mysigt, men hur många steg får du ihop på en dag med så långpromenader?
0: Jag har slutat kolla stegräknaren i min iPhone därför att det var inte bra för mitt blodtryck. Jag gick upp, hade jag gått under 10 000 en dag, då blev jag stressad och så åkte blodtrycket upp. Oj. Och det var ambulans till akuten, lägga inlagd ett par veckor, så jag slutade kolla.
2: Men 6 000 om dagen räcker ju, 6 000 steg har de ju sagt nu. Och om du går ut med långpromenader med hunden varje dag, då kommer du ju lätt upp.
1: Ja, det gör det.
0: Men man säger 6 000, det är väl 10 000?
2: Nej, det har de skrivit ner. Så 6 000, där har du, det ska det gå minst varje dag. Sen är det ju inte dåligt att gå 10 000 såklart.
1: Kan du slappna av?
0: Ja, exakt. Vad härligt. Hasse, hur går din nya bil? Du köpte en Alfa Romeo, men vill du poängtera, det här är inget reklambudskap, för den lär ju hänga sig snart.
1: Nej. Jag har haft många Alfa Romeo innan, det har aldrig haft problem med någon.
0: Okay.
1: Så att det där är bara skrönor.
2: Men vem köper Alfa Romeo?
1: Om man älskar det märket så gör
2: men
1: man ju det.
2: Men vem gör det och varför?
1: Då kallas man för en alfista. Då är man en alfista. Då tycker man om Alfa Romeo. Men det är någonting oerhört charmigt med det där bilmärket. Alltså. Det är det.
0: Och alfistas i... det har ingenting med fistning att göra, för nu börjar Niklas lyssna. Vi pratar inte fistning, vi pratar alfista. Det är människor som man vet har lite pengar nere i Italien. Ja, men det är ju så, Hasse.
2: Jo, men hur är det med en Alfa Romeo? Är det en dyr bil, en medeldyr bil, eller vad är det för?
1: Det finns faktiskt både och. Det finns dyrare och det finns lite billigare. Det är en bil för alla. Ett bilmärke för alla.
0: Ja, nu blev det ju här reklam för Alfa Romeo. Vi måste ta ner Alfa lite, Linda.
2: Vad får man en beggad för? För jag har ju ingen chans att köpa nytt.
1: Liksom. Nej, men det beror på. Du kan få en beggad... GT, en gammal GT för 30-40 tusen.
2: Hur gammal är den, menar du?
1: Det är ju den lite för ny för att ha blivit en klassiker då. Och liksom, då har du ju kanske en sån här 2011 eller något sånt där. Men den får ju bara, du sitter ju bara 2 i den egentligen.
2: Så. Ja, nej, det är ju väldigt dumt. Vi är 4 i familjen. Ja.
0: Men det är väl perfekt när ungarna flyttar hemifrån. De flesta som köper lite mer exklusiva bilar, de är ju 50-55, ungarna har flyttat ut. En medianköpare av Harley Davidson i Sverige, han är 55 plus. Det är när barnen har flyttat ut, det är då man kan lyxkonsumera, kanske köpa sin pojkdröm Alfa Romeo med 2 sitsar i bara.
1: Ja, vi har ju 4, man kan ju sitta 4 i den här, men det är en ganska liten.
0: Det är för att dina barn är benamputerade. Det är lite grann därför. Ska vi vila lite i Italien, Linda?
2: Tycker jag, det är härligt.
0: Idag ska det handla lite om semesterplaner. Vi ska ranka bästa semesterländerna i Europa.
1: Det blir bra.
0: Har ni bokat den, Hasse?
1: Yes, vi bokade igår.
0: Italien.
1: Både och, ska jag säga. It's a long story.
0: Hasse, har du bokat din sommarsemester? Eller är du som jag, en vanlig hygglig arbetargrabb som kanske inte har råd, men man kan ju se andra länder på TV? Mycket på gång, Linda, i programmet. Vad ser du mest fram emot?
2: Ja, jag tänkte faktiskt snacka om ett par robotskor här alldeles strax. Det ska ju bli väldigt roligt.
0: Är det Alfa Romeo som tillverkar dem, eller?
2: Nej.
0: Robotskor alldeles strax, för det sommarkänsla med Don Henley från Eagles. Välkommen.

0: Freddie Mercury. Han önskar sig allting. Framgång, pengar, lycka och en massa män. Och han fick förbaske med alltihop. Vilket geni. Queen, Killer Queen. Och över till våran Killer Queen.
1: Ja, precis. Och det ska handla om robotskor. Aha. Det är nämligen så att IKEA-personalen i Helsingborg jobbar i robotskor på lagret där bland annat. Och det har de gjort nu i flera år. Sedan varuhuset köpte in de här skorna. 10 par skor köpte man in. Och produktiviteten har ökat med 16% med de här robotskorna. Det är otroligt ju.
0: Vad är robotskor?
2: Ja, vill förklara lite.
1: Precis. Skorna då använder någon typ av AI-teknik för att anpassa hastigheten efter användarens fotsteg och kan åka upp till 12 km i timmen. Och man ser då på en som använder de här robotskorna, när han går så tar den liksom, rullar den lite samtidigt.
2: Ah.
1: Så den har ju 4 små hjul, så är den ganska stor och klumpig. Och han sa att den är smidig, men den är också, efter några timmar blir man lite trött i fötterna för de väger lite, har på sig då.
2: Okay.
0: Men man åker framåt, man tar inte gamla klassiska fotsteg som jag är så bra på.
1: Jag tycker det ser ut som att man tar kliv men åker lite varje kliv man tar. Liksom, så man tjänar, precis som du vet när du åker ett rullband på flygplatser och så.
0: Precis som när jag går hem från pubben, Linda. Man både åker och går själv.
1: Ja, exakt. Men det är lite som att åka rullband, tänker jag, på flygplatser.
2: Ja, ah, okej. Okay, sådär ja.
0: Kort viktig fråga för mig, jag jobbar både som HR och som fackligt ombud. Vad säger facket om du ramlar och åker rakt in i ett hyllplan med ansiktet för och kanske slår ut framtänderna, bryter näsan, blir blind? Vad händer då?
1: Ja, man får väl ut något på försäkringen.
2: Ja, det hoppas jag verkligen.
1: Men ja, de verkar väldigt säkra och de såg inte alls ut som att de var svåra eller någonting, utan det ska ju underlätta. Och jag menar, det är ju helt otroligt, 16% upp i produktiviteten.
2: Ja, i lumpen sa ju bara löjtnanten, ta längre steg och oftare.
0: Ja,
2: så då gick det snabbare liksom.
0: Det är bra. Kan jag köpa robotskor privat, Linda?
1: Det kan du garanterat göra, men ska du ha dem på dina hundpromenader då, tänker du?
0: Det var min tanke, exakt. Alltså på lilla Milli ska vi fästa dem, va?
2: Sådana små robotskor.
0: Ja, små robotskor.
2: Robotassar.
0: Skitbilliga, köper från Temu. Vilken arbetsplats var de har robotskor på alla?
1: IKEA Helsingborg, så jobbar man där och har testat de här skorna, kan man ju faktiskt höra av sig 020-410-410 och berätta lite om robotskorna.
0: IKEA Helsingborg, jobbar där. Ring oss så får du en t-shirt. Ja, det får du.
3: Vill du att din fredag ska låta så här?
4: Hej, jag ringer från Snöflingans förskola. Du har glömt att hämta Pelle.
3: Eller vill du att din fredag ska låta så här?
5: Pengarna är dina!
3: För din chans att vinna 512 630 kronor. Smsa vinn till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag och kan summan, är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 512 630 kronor nu på fredag.

0: Basse Brontén och Linda Fyrebo.
1: Man kanske bara är dålig som programledare.
2: Så kan det vara, ja, också, och så kan man inte håller mot.
1: Ja, och även om man är dålig kan man få vara kvar. Titta på mig, Linda.
2: Ja, precis. Det är svårt att bli av med dig. Du är med i facket.
1: Ja, ska jag se.
0: Mest rock på morgonen och några sköna garv. Välkommen till morgon.

0: Morgonrock presenterar Hasses trea.
1: Ja, ny vecka, ny trea, så blir det ju. Någonting som irriterade mig lite i förra veckan här. Då säger svågen och svägerskan var och hälsa på från Umeå och bodde hos oss. Och så säger, ja det är ju hockey. Ja då är det ju hockey-VM.
2: Ja.
1: Och solen skiner ute och det blir så konstigt. Varför ska det vara hockey-VM när det är varmt ute? Det blir inte märkligt.
3: Jag håller med.
1: Det ligger helt fel.
2: Jag tror inte ens Tre Kronor vill att det ska vara hockey-VM. Torska mot Kanada.
1: Ja. Ja, men det ligger helt fel. Så därför så... Ja, jag satt och tänkte hemma på min kammare så här, vad är det mer man skulle kunna lägga fel? Okay. Så har vi tre saker som också skulle kunna ligga lite fel.
0: Hasses trea.
1: Halloween den 14 februari.
3: Vadå? Ja, du tänker på
1: Alla hjärtans dag.
2: Jaha.
1: Då ska man ha skräck istället. Då ska man känna att det här ligger ju fel.
3: Men att båda dagarna ligger på samma då, tänker du, då blir det ju direkt felaktigt.
1: Ja, kan du ju flytta då också Alla hjärtans dag till november när det är Halloween om du vill.
2: Ja, men varför? Vad är liksom
1: Nej, precis. Det ska ligga fel. Det handlar om att ligga fel. Vi tar nästa.
2: Hasses griniga trea idag.
0: Hasses trea.
1: Nej, men vi kör oktoberfest i april.
2: Okej.
3: Okay. Ja, nej, det är ju direkt fel. Det hör man ju på namnet. Ja.
2: Fast oktoberfest, den här skördefesten som Hermann Göring initierade, den börjar faktiskt i september, Hasse.
1: Ja,
2: men, trots namnet.
1: Ja, men den kliver i alla fall in i oktober. Ja, i april skulle det ju vara helt fel.
3: Aprilenfest
1: aprilfest.
2: Ja. Vad skulle du då göra i oktober? Dricka kranvatten eller?
1: Ja, bara sitta och ha helt tråkigt. Bara sitta och stirra in i en vägg.
2: Som här under Hasses trea idag.
1: Ja,
0: Hasses trea.
1: Nej, men vi kör fett tisdag på en lördag.
2: Men det måste
3: vara fett tisdag heter det, vet du, fett tisdag i så fall.
1: Ja, precis. Man kan ju uttala det fel också. Vad säger ni om det då? Skulle inte det vara lite konstigt?
3: Fet lördag hade det fått heta.
1: Nej, det ska heta fett tisdag.
3: Det hade hetat fett tisdag, var jättekonstigt. Om det hade varit på vilken annan veckodag som helst hade det varit jättekonstigt.
1: Ja.
3: Nej, det är riktigt.
1: Det var
3: ju
1: alltså tre grejer som också kommer fel, va.
2: Ja. Jag tycker hela Hasses trea kom fel idag. Det var inget, den fick aldrig någon, kom aldrig igång riktigt.
1: Nej, men det blir ju, temat var ju fel också. Så att det ligger ju ändå rätt.
3: Det kändes direkt fel.
2: Vi sänder den efter 9 imorgon på den här trean.
1: Ja, det blir ju också fel. Ja.

0: av Radio Play. Rockklassiker.
1: De här nyheterna som börjar med en brand utanför Ulricehamn. Det är en villa som ska vara helt övertänd. Larmet om branden kom vid 3 på natten. Och en person ska också ha förts till sjukhus med en ambulans. Men skadeläget är fortfarande oklart. Räddningstjänst har varit inriktad på att rädda intilliggande fastigheter. Och man väntas fortsätta det släckningsarbetet in på morgonen. Strax före midnatt igår kväll kom larm om en explosion i Askim utanför Göteborg. Polisen kan konstatera att det här rör sig om att det har smält i en fastighet och inte ett bostadshus. Ett område runt fastigheten är avspärrad och det här utreds just nu som allmänfarlig ödeläggelse. Och i centrala Stockholm, där kan den som väntar på något gott få vänta rätt länge. 42,3 år stod en man i bostadskö innan han fick sin drömvåning på Östermalm på 165 kvadratmeter via bostadsförmedlingen. Den skriver Mitt i, och det är den längsta kötiden sedan 1980. Tidningen skriver att de 11 hetaste adresserna som förmedlas sedan dess, de har faktiskt krävt minst 40 års kö. Det var nyheterna. Jag heter Maria Granström.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Idag har vi ett regnområde som drar in över Svealand och det rör sig senare vidare upp över Norrland. Övre delar av landet kommer att få omväxlande väder som pendlar mellan moln och sol. Regnområdet drar in lite kyligare luft, men i övrigt kan man räkna med 15-18 grader.
3: Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo.
4: Men folk som säger så här, nej jag dricker inte kaffe men jag kan ta en kopp te. Då tänker man, helvete det är något skumt med den. Jo det tänker man.
3: Mest rock på morgonen och några sköna garv. Välkommen till

0: kvinnlig urkraft. Vi har ju mammavecka i rockklassiker. Vi har blodgivarvecka, man ska ge blod. Sverige ska bli självförsörjande på blod. Gör din insats för fan. Och sen ska alla bli mammor också. Det föds för få barn i Sverige. Till och med Ulf Kristersson med sin stora härliga fru klagar på Svennebananerna. Det föds för få barn i Sverige. Vi behöver fler mammor, Linda.
1: Ja, och papper också då.
2: Ja, det blir ju.
0: Fast vet du vad, sist jag kollade så är det åtminstone kvinnor som har livmoder. Vi kan väl inte föda barn i alla fall, vi pappor.
1: Nej, men ni behövs ju ändå på en liten stund där.
0: Inte enligt en av mina ex-flickvänner. Sara har ju gått och fått en sån här IVF i Danmark. Hon har ju artificiellt...
2: Jo, men det finns ju en pappa i grunden där någonstans, en liten spermie.
0: Ja, säkert något fyllo i Christiania. Så det var väl samma sak om jag... Varför pratar jag om henne?
1: Jag
0: för det är väldigt
1: aning.
0: Privat liksom. Ja. Ja, det är mammavecka i alla fall och blodgivarvecka. Har vi några temadagar?
1: Ja, vi har ju det. Minns ni det som hände i Tranås i helgen? Det var ju på kommunfullmäktige där som den här killen gick upp i talarstolen.
3: Ja, det här har inte med saken att göra, men det är någon som sitter här inne och släpper sig och det är inte lämpligt för någon. Och är det så de har ont i magen så gå ut härifrån.
0: Tranås kommunordförande. Alltså det är sanslöst det här klippet.
1: Mm. Nationella mag- och tarmdagen är det idag.
0: Skojar du?
2: Där satt den, ja.
1: Så därav det här klippet passade bra även idag då. Mm. Man får liksom tänka på gaserna i magen. Så. Men det är också halloumiostens dag. Vad säger ni? Halloumiost, gott or not?
2: Det är okej, det är okej. Det smakar lite salt bara tycker jag. Lite salt, gummi.
0: Smakar gummi? Har du svalt en kondom?
2: Nej, men det är
0: alltså, en halloumi... Halloumiost grillad med en riktigt bra olivolja. Mm. Hasse, du har ju varit gift med italiensk. Hon kunde väl göra en härlig halloumi på grillen till det?
2: Nej, halloumi var inte hennes grej. Alltså. Det var pasta och sånt.
1: Jag var väldigt skeptisk till halloumiost förr. Men jag tycker att det är ganska gott. Det får jag ändå säga på grillen.
0: Ett bra vegetariskt alternativ nu när min dotter är militant vegan och står med en batong vid grillen och spör upp folk som kommer gående med hotdogs.
1: Mm. Ja, nej, men då är halloumiosten faktiskt bra. Den är god att grilla.
0: Vet ni vad ordet halloumi kommer av?
2: Ja, man ropar halloumi, halloumi. Nej, det är något annat.
4: Betyder inte det ost?
0: Nej, jag har så rätt. Man ropar halloumi. Nej, jag har ingen aning. Själv undrar om ni visste bara.
2: Nej, jag chansar bara.
0: Det är från Cypern i alla fall. Halloumiostens dag smakar inte gummi, smakar gott om den är rätt tillagad. Det här är Stones. Smakar alltid gott till frukost. Mycket på gång denna morgon, för mycket. Vi ska ha nöjesnytt, vi ska ha lite aktuella sportnyheter och en överraskning.

0: klassiker. Stones i all ära, men på 60-talet så fanns det ett band som var större än Stones i London. De erövrade en hel värld. Och gitarristen och låtskrivaren där fyller år idag, sa du, Linda.
1: Mm, vi snackar om Pete Townshend. Och The Who då, såklart. Mm. Pete blir 81 år idag.
0: De bildades som High Numbers och spelade på pubben The Gold Hawk i västra London. Och fortfarande så finns The Gold Hawk kvar. Den ligger nära Queen's Park Rangers arena. Och jag såg ju Queen's Park Rangers mot Millwall. På ena väggen så sitter en liten guldplakett om att här då bildades The Who under namnet High Numbers. Och hade fasta spelningar där någon gång i veckan och sånt där.
2: Ja, coolt.
0: Jag tror de turnerar fortfarande, Linda. Är de på väg till USA, Dolt?
1: Jag har inte koll på det alls, faktiskt.
2: Han har skrivit det mesta av The Who's musik.
0: Ja, det har de. Ja. Fantastisk kille. När min gamla kompis från Tages, Tommy Blom, gjorde radio, så berättade han att när de turnerade i England på 60-talet så turnerade de tillsammans med The Who. Och någon gång så blev han uppplockad i bil utanför hotellet av Pete Townshend i The Who. Och då stod Tommy Blom på trappan på det hotellet någonstans i London och tänkte: det här händer inte. Jag är en vanlig sketen grabb från Göteborg som spelar i bandet Tages. Och så blir jag upphämtad av Pete Townshend i The Who i hans privata bil. Och så skulle de åka till spelningen.
1: Mm, coolt.
0: Ett moment!
1: Ja, ja.
0: Det är som när jag mötte Gudetti på Burger King. Ja. Ett moment!
1: Exakt samma. Vi har en annan musiker här, kanske inte lika känd. Jenny Berggren. Does it ring any bells?
2: Ja, ja. Ace of Base.
1: Ace of Base, mm. Ja, den brunhåriga Ace of Base. Hon fyller 54 år idag. En annan fantastisk sångerska. Jag spelar lite för ni hör här.
0: Är det Felicia? Det är Dolphins ex.
1: Exakt, ja. Grace Jones. Den här paranta kvinnan ju. Han var ihop med Dolph Lundgren, var hon ju. Hon var ju också med i en James Bond-film. Kommer ni ihåg vilken?
2: For your eyes only,
0: only for you.
1: A View to a Kill.
2: Oh, ja.
0: Var den.
1: Ja, vad hette den på svenska då?
0: Ur dödlig synvinkel.
1: Nej, levande måltavla.
0: Aha.
1: På 1985. Ja, det kan du googla på den. Nej, men hon var ju cool,
2: cool tjej.
1: Man var lite rädd för henne.
0: Det sa ju Dolph Lundgren också. Hon var väldigt stridbar. Hon sa alltid vad hon tyckte. Och människor som alltid säger vad de tycker, tycker själva att de är ärliga och rättframma. Men de blir ganska jobbiga efter ett tag. Det här med hela tiden. Jag föredrar ju att ljuga jämt. Det går ju bättre för mig.
1: Ja, det är bättre. Ja. Där är jag klar.
0: Ja, vi borde spela någon Grace Jones-låt här. Hon har gjort Portfolio, hon har gjort Muse, ren och skär rockmusik. Men jag får plocka fram det i arkivet. Jag har, tror jag har dem nere i källan bakom Barry Manilow-plattorna. Grace Jones, hur mycket fyllde hon, Linda?
1: Ja, vad sa jag nu? Hon fyller 78.

0: Grace Jones fyller år. Hon var ju med i Conan Barbaren, va, med Dolphin. Eller...
1: Schwarzenegger.
0: Mm. Vet ni vad Conans brorsa hette som var frisör? Conan Barberaren. Ja. Jag kan få dra mina ordvitsar, det är så himla farligt då.
2: Nej, det är inte så farligt. Det kan vara kul ibland.
0: Jag har ett par hundra till jag ska ta. God morgon, det här är Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda. Nu vinner du pengar varje morgon.
3: Morgonrock presenterar Rätta rubriken.
2: Ja, det här är ju inte alls avancerat. Tre rubriker, en är rätt. Spikar du den, då är det 1000 spänn rätt in på kontot eller fickan eller var du vill placera dina pengar. Så ring nu direkt på 020 410 410.
4: Musiken, människorna och den magiska atmosfären.
5: Jag älskar att vara här.
4: Rockklassikers festivalsommar är tillbaka.

0: Sweden Rock Festival.
1: Lyssna och tävla varje dag klockan 11 och 15.
0: Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach. Rockklassikers festivalsommar
2: presenteras av Hornbach. Bygg- och trädgårdsmarknad.

0: inte få nog av morgonrock. Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Do we wanna get
1: right? Hej, det här är Nicky Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timmes nonstop rock.
2: En timme, ingen

0: timmes nonstop rock varje förmiddag här på Rockklassiker.
1: Morgonrock
0: med Jonas, Hasse och Linda.
2: Blodgivarvecka i morgon och blodbussen står kvar här utanför Görväldsgatan 30. Ska du ta tåget upp från Göteborg och ge lite blod, Linda?
3: Vi har egna blodbussar här och vi har droppen i Nordstan. Det är smidigt att gå och lämna blod, så att jag hoppar nog tåget.
2: Okej, ja. Ja, men då, ja, okej. Kommer ingen vart här?
4: Jag går ner.
2: Tjena Hasse, du här också?
4: Jag går ner till blodbussen.

0: Det är tidigt men trevligt. Det är morgonrock med Jonas, Hasse och Linda. Och du berättade under låten här, Linda, att du var med om något riktigt härligt en tidig morgon i helgen.
1: Ja, jag var ute och promenerade i lördags morse här runt Avenyn. Och när jag kom ner vid Götaplatsen, inte nog med att Poseidon hade fått ett skumbad. Någon har hällt någon skum i vattnet där. Det var också värsta Porsche-paraden. Så att det var säkert 100 Porschar som brummade runt där.
0: Porsche-klubben slog till i Göteborg. 100 Porschar!
1: Ja, jag räknar inte exakt. Nej, men alltså, ju lite, men ändå, ja, var exakt. Många. Ja,
0: det här är ju reklamradio. Vi tar i så vi spricker egentligen. Det kanske var 4 Porschar då.
1: Nej. Nej, fler var det.
0: Visst är det, jag ska inte säga att det är reklam, men det är en vacker bilmodell. Den är estetiskt tilltalande, eller hur?
2: Ja, det är riktigt. Tysk kvalitet också.
0: Tutar de, tysk kvalitet såklart. Mm. Tutar de på dig, Linda? Fick du åka med någon? Fick du ragg?
1: Nej, ingen ragg. Det var ingen som tutade heller, men det var ett jädra brummande. En del försökte ju liksom motorerna få dem riktigt att låta lite tufft sådär, va?
0: Ja, klassisk bil. Nu finns det andra bilar, så det här är inte ett reklaminslag. Det här är verkligheten.
3: Morgonrock presenterar Rätta rubriken.
0: Jag är med oss Linnea i Oskarström. God morgon, Linnea.
4: God morgon, god morgon.
0: Var ligger Oskarström, hörru?
4: Ligger strax utanför Halmstad.
0: Oj, oj, oj.
4: Jajamän.
0: Hallänningar, det är de trevligaste människorna som finns.
4: Ja, men visst är det.
0: Ja. Du ska få 1000... Spänn här av en ex-polis, Hasse Brontén, han ska dra reglerna.
2: Ja, det är inte så avancerat, Linnea, utan det är 3 rubriker och då är det en av de här som är rätt. Om du prickar den så blir det 1000 spänn, så det är enkel matematik.
4: Jajamän.
2: Ja, härligt. Kör vi då.
0: Ja. Jag ska bara hitta min rubrik först.
2: Ja, tänkte så. Mm.
3: Rubrik 1.
2: Louise är attraherad av en å, känner pirr i hela kroppen.
3: Rubrik 2.
0: Psykologen, så vet du att du är en narcissistisk psykopat.
3: Rubrik 3.
1: Hannes oroar sig för att bli påkommen, lider av nanfobi.
0: Ja, Halland, hur går det?
4: Mm, ja, du, jag tror på Louise där, ettan.
2: Du tror på Louise? Jaha, du kanske känt något liknande. Det är nämligen så här att det är...
0: Yes!
2: Det är rätt. Nej, men det är författaren och konstnären Louise Halvardsson. Hon trodde länge att hon var asexuell. Nej, så var det inte. Då lärde hon känna ån Asman och då uppstod det känslor.
4: Oj.
2: Ja, det pirrar till, som hon beskriver. Då kände hon pirr. Så hon går ner där och känner lite pirr, känner lite på ån där. Jag vet inte om de är officiellt ihop, men...
0: Men nu kan man bli kär i en å, liksom.
2: Jonas, kärleken har inga gränser.
0: Okej, den här ån flyter mellan Tranemo och Svenljunga. Men jag vill bara säga en sak. Ån är redan gift med en insjö. Så att det här blir inget mer vänsterhåll.
2: Ja, det är ren otrohet. Alltså.
0: Men vad är det för... Jag säger som min gamla farsa, vad är det för fel på folk?
1: Ja, men folk kan ju bli kära i murar och cyklar och allt möjligt. Så varför inte någon?
0: Ja, men då är det normalt då. Ja, det är klart.
2: Bilar. Ja.
0: Är du kär nu, Louise? Eller Linnea?
4: Ja, absolut.
0: I vem då?
4: I min man, såklart.
0: Vad heter han?
4: Ja. Han heter Magnus.
0: Du har hittat din flod i livet, eller hur?
4: Jag har hittat min flod i livet.
0: Ja. Nu får du se till honom att de har swishat 1000 spänn från radion här idag. Vad ska ni göra för pengarna?
4: Hitta på något kul med ungarna.
0: Ja, vad härligt.
4: Godfika eller något.
0: Godfika! Köpa Marie-kex, vad härlig du är.
4: Absolut.

0: Jag skiter. Vill du se Uggla live på Sweden Rock Festival? Alltså låten heter Jag skiter, ni reagerar kraftigt på det.
1: Ja, jag är mycket.
0: Ja, exakt då. Vill ni se Uggla live? Han ska ju uppträda på Sweden Rock Festival. Ganska otippad bokning. Klockan 11 idag har vi VIP-pass till Sweden Rock Festival som Nicke Borg ger bort. 11 idag, Sweden Rock Festival.
2: Mm. Ja, vi är för härliga alltså, ja, som har så mycket biljetter och grejer.
1: Men jag tror att det blir ett grymt gig där. Alltså, det är lite otippat kanske, ja, men det, man kan inte ogilla Uggla.
0: Nej, folk, mer folkkär än Masked Singer.
2: Ja, verkligen. Något annat som är folkkärt, det är ju vinet och framförallt ölet. Och jag ska säga att nu går ölen om vinet till och med i Frankrike.
0: Oj!
2: Ja, det har blivit den populäraste alkoholhaltiga drycken och förra året drack fransmännen 10 miljoner liter mer öl än vin. Och den franska vinkonsumtionen då är på lägsta nivån sedan 50-talet. Och det här gäller globalt i hela världen egentligen, men det är ju ändå konstigt tänker man just med fransoserna då.
0: Ja, det är en kultur, det är kulturhistoria som skrivs. Mm. Vad beror det på? Är att det är billigare med öl, Linda, per fylla än med vin?
2: Ja, det är billigare med öl och så är det då Generation C då, Gen C, som har börjat dricka mer öl ute på lokal. Och så väljer man bara vin vid lite speciella tillfällen istället då.
0: Som av en händelse har vi en gäst här som kommer från Generation C, Generation Z. Alltså folk som är födda efter 2010. Det är Niklas. Öl eller vin på krogen?
3: Öl för fan.
0: Okej, och dina polare?
3: Öl. Wow. Ja, men alltså, vin, alltså, när du säger krogen, då måste jag få ett förtydligande här. Menar du liksom...
0: Ja, inte när du sitter på Dovas i en blaskig plastmugg för 39 spänn. Nej. Bara för att våga närmare en kvinna. Ja. Jag menar när du går på restaurang med folk du tycker om.
3: Jaha, ja, men då beror det ju på vad man handlar eller köper för mat, va? Mm. Har jag ett gott kött så vill man ju ha ett gott rött. Eller något sånt.
0: Ja, nu kommer du bort från rocksnacket. Du sa något så fint i början. Ja, öl för fan.
3: Bärs för fan.
0: Det är rockkanal. Ölförsäljning går om vinet i Frankrike. Konstigt. Now. 20 samt.

0: Ryan Adams hade en sommarflört med prinsessan Diana. Och det sägs att prins Charles, som var gift med henne då, satt i garderoben i sovrummet och tittade på honom med sån här peeping tom.
1: Det ryktet har jag aldrig hört.
0: Kungligheter, jävla kinky stuff alltså. Linda, vi pratar om vin, det är sensationellt. I Frankrike har ölförsäljningen gått om vinförsäljningen för första gången i världshistorien. Du sa någonting om svensk vinkonsumtion.
2: Ja, sen 2018 har vindryckandet här då gått ner med 14%. Så vi dricker också mindre och mindre vin här.
1: Det är det där att ta en kall öl. Det går liksom, nu ska jag ta ett kallt glas. Det blir inte samma som man vill liksom klunka i sig något gött. Man kan inte klunka is i vin. Jag gillar.
2: Ja, min man kan klunka vin, det har jag sett.
1: Är det så?
0: Och då är det brännvin också. Din man, han är den gamla skolan, urmanlighet, det är ju en neandertalartyp. Han dricker väl aldrig vin, Thomas?
2: Nej, han föredrar ju öl, men tar ölen slut och dricker ju vin. Och det jag menar, då fortsätter han ju dricka vin på samma sätt som han dricker öl. Och det, där ligger problemet då.
1: Okej, det är lite högre procent. Han.
0: Nu finns det ju faktiskt rött och vitt vin på burk på Systembolag. Så man öppnar precis som en vanlig ölburk och häller upp. Ja, men det finns ju.
1: Jag vet, konstigt. Det är
2: lite... Men inte så gott att sitta och dricka vin ur burk. Alltså.
0: Det sa man om bag-in-box när den kom, Linda, för 30 år sedan. Idag säljer man mer vin i bag-in-box än i flaskor på bolaget.
2: Jo, men den häller man ju upp i glas i alla fall.
0: Nej, inte alltid.
1: Öl i bag-in-box. Jag kommer ihåg till Tyskland och köper man så här stora öl. Ja. Liksom,
0: tunnor
1: liksom. Ja. Det tyckte man var coolt.
2: Alltså det är bara tisdag, här sitter vi och romantiserar över alkohol.
0: Vi ska runda av där. Niklas, din klassiska replik i början på den här ingången. Berätta, vad var du sa?
3: Bash for fun.
0: Nej, underbart. Vad är det här för något? Lyssna, vad är det här?

0: Det här är engelska The Who innan de blev The Who, när de kallade sig för The High Numbers. 60-tal, och idag fyller ju Pete Townsend The Who år, så vi ska spela en specialare med The Who alldeles strax. Och så är det nöjesnytt, Linda, va?
1: Yes, och det blir ju, ja, det blir spännande grejer där.
0: Du vet inte vad det är, Linda. Nej, då kör vi låt här, kör.

0: Kassavalvet är proppfullt med pengar och det kan bli du som vinner 512 630 kronor fredag eftermiddag.
1: För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.
0: Om du blir uppringd på fredag och kan summan 512 630 kronor
1: är pengarna dina. Yay! Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
0: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor nu på fredag.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Rockklassiker finns överallt. Lyssna på rockklassiker.se, i Radio Play-appen eller på DAB-radio.
1: Do we wanna get right? Hej, det här är Nicky Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timmes non-stop rock.
2: En timme, ingen reklam.

0: Rockklassiker. De här nyheterna som börjar med en brand utanför Ulricehamn. Det är en villa som ska vara helt övertänd. Larmet om branden kom vid 3 på natten. Och en person ska också ha förts till sjukhus med en ambulans. Men skadeläget är fortfarande oklart. Räddningstjänst har varit inriktad på att rädda intilliggande fastigheter. Och man väntas fortsätta det släckningsarbetet in på morgonen. Strax före middag igår kväll kom larm om en explosion i Askim utanför Göteborg. Polisen kan konstatera att det här rör sig om att det har smält i en fastighet och inte ett bostadshus. Ett område runt fastigheten är avspärrad och det här utreds just nu som allmänfarlig ödeläggelse. Och i centrala Stockholm, där kan den som väntar på något gott få vänta rätt länge. 42,3 år stod en man i bostadskö innan han fick sin drömvåning på Östermalm på 165 kvadratmeter via bostadsförmedlingen. Där skriver Mitt i, och det är den längsta kötiden sedan 1980. Tidningen skriver att de 11 hetaste adresserna som förmedlas sedan dess, de har faktiskt krävt minst 40 års kö. Det var nyheterna. Jag heter Maria Granström.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Idag har vi ett regnområde som drar in över Svealand och det rör sig senare vidare upp över Norrland. Övre delar av landet kommer att få omväxlande väder som pendlar mellan moln och sol. Regnområdet drar in lite kyligare luft, men i övrigt kan man räkna med 15-18 grader.
2: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Alldeles strax hyllar vi bandet The Who som har födelsedagskalas. Och sen är det väl nöjesnytt, Linda?
4: Yes, och vi ska snacka då bland annat om Sveriges mesta actionhjälte som är tillbaka.
3: Hasse Brontén!
5: Yes!
3: Välkommen till Morgonrock, släpp handväskan. Vi går in i anfallszon.

0: It's my life. Och sportsidorna i tidningarna är fulla med skandalmatchen på gamla nya Ullevi igår. En allsvensk fotbollsmatch bryts på grund av crowd trouble, läktarproblem. Linda, din son var på plats. Är han släppt ur häktet än, eller?
1: Nej, han satt hemma i tryggt förvar. Han var inte med de här gangstrarna som hade virat grejer runt huvudet och maskerat sig.
0: Det är polisen, Linda. Mm. Vad var det som hände, Hasse, igår?
2: Ja, det var väl faktiskt olika incidenter, men dels så var det ju bränder. Man har startat då i Göteborgs klapprat, så tror man att det är flaggor man har bränt.
0: I klacken?
2: I klacken. Så att då avbröt man ju först, men sen så har de, ett av de där kalla, de samlas och ska fatta ett klopp. Det tog ju över nästan en och en halv timme.
0: Mm. Matchråd. Alltså matchråd, det låter tråkigare än mitt första äktenskap, och det var tråkigt.
1: Mm. Ja, men det är ju tråkigt framförallt för publiken också, som man kanske har åkt dit med hela familjen och så får man gå hem och så blir det inget. Och nu ska den spelas idag då utan publik.
0: Man kanske är en klanledare från Angered med 10-12 unga, betalt biljett, sitter där och tittar. Mm. Så får man gå hem utan att man har fått ett resultat i derbyt.
1: Ja, men det är inget kul.
0: Nu ska man spela om matchen i eftermiddag utan publik. Mm. Och då har IFK Göteborg och Örgryte sagt att då blir det problem, för att det blir ett annat spel när man spelar utan publik. Men de har kommit på en lösning. De ska ringa till Brommapojkarna, för de spelar alltid utan publik. Wow! Och har du hela upplägget på hand om det där?
2: Nej, men jag var ju och såg i fotboll igår, Djurgården Sirius, och Sirius börjar ju få publik, alltså. Ja, det är ju klack.
0: Vi kan inte prata om vanliga fotbollsmatcher. Här ska vara den här extravagant.
2: Ja, det är sant. Det är viktigt. Det ska brinna.
0: Det ska brinna, Linda! Nej, men det är fint. Så länge de inte låser in skitungarna i fängelse, Linda, så kommer... Nej, men stopp! Vad säger jag? Förlåt! Nej! Det var... Fängelsestraff hjälper ju inte. Det är ju kramar. Ge dem en kram, Linda.
2: Kärlek, krama. Kärlek.
0: Ja, krama, krama.
1: Nej, men man blir ju matt. Alltså, varför ska det eldas? Alltså, de vet ju att matcherna stängs ner då. De får lägga ner nu, alltså.
0: Mm, verkligen. Det här är rockklassiker till något betydligt roligare. Vad är er relation till engelska rockbandet The Who?
1: Oj, jag kan inte säga att jag har någon direkt relation. Jag tycker ju att de är bra.
0: Mm.
2: Men de var redan lite för... gamla, så att säga, när jag började lyssna.
0: Mm. Mm. Men inte för mig, jag var ju skeppsgosse på regatet.
2: Nej,
0: det var
2: därför jag tänkte skulle lämna över till dig.
0: Min polare Danne Lindström, vi var så galna i The Who när vi växte upp. Han började samla på Who-prylar, och för några år sedan sålde han av allting. Jag tror han fick en 8-10 tusen spänn. Oj. Totalt för boxar, merch, gamla biljetter och affischer. Idag fyller Pete Townsend i The Who-år. Vi ska spela extra mycket The Who. Och vi kan också berätta att... Roger Daltrey, sångaren, är på väg ut på en North American Tour. I augusti har han turnéstart i Arizona, och då ska han ensam lira The Who's gamla låtar. Det är väl härligt?
1: Ja.
0: The Who fyller år. Här är Who Are You.
3: Rockklassiker

0: startade The British Invasion. De blev sinnebilden för hela modsrörelsen i England. Idag fyller Pete Townsend i det här bandet år. The Who i låten Who Are You? Och så säger någon här under, den där används av Masked Singer, är det så?
1: Ja, det gör den bland annat, men innan av CSI också, tänker man ju på det.
0: Okay.
2: En tv-serie, ja.
0: Absolut.
2: Det,
0: ja.
2: Just det. Ja.
3: Nöjesnytt med Linda Fyrebo.
0: Det är så otajt där, så att det blir bra till slut.
2: Ja, precis. Vi gör vårt bästa. Man får ha lite överseende. Sveriges mesta actionhjälte är tillbaka. Och jag snackar då om Johan Falk, som vi genom åren har kunnat se i hela 20 filmer. Nu närmar sig comebacken och mycket har hänt. Johan Falk tvingas tillbaka till polisen. Och den här gången är det mörkare, hårdare och betydligt mer action. Och självklart så kommer Jakob Eklund återigen axla rollen som Johan Falk.
4: Jörgen med J. Vad fan, vad skönt med något som är som det låter. Äntligen. Nej, vad fan.
2: Ja, och de tre nya filmerna har premiär hösten 2027.
0: Det här vill man se.
2: Ja.
1: Ja.
0: Nej.
2: Jo. Nej. Alltså, men, Johan Falk var ju jättebra.
0: Han ser bara han själv är med i en film. Alltså.
1: Nej, men jag tycker alltid allt ska återvända. Skapa en ny karaktär. En ny cool poliskaraktär. Det ska vara liksom Beck i 40 i år, och Wallander och Falk, ta in någon ny.
0: Jag har en idé. Jag har polismannen The Bront. Hasse Brontén spelar en piketbuss som hoppar på folk. Bild på verkliga händelser på 90-talet.
2: Vi får försöka få med Hasse i Johan Falk också, kanske han blir lite gladare. Ja, den svenska regissören Ruben Östlund har siktat in sig på att göra något som ingen tidigare har gjort, nämligen att vinna en tredje guldpalm i Cannes för sin kommande film här då, som han håller på att jobba med. The Entertainment System is Down. Och samtidigt så gör författaren Sigge Eklund en dokumentär om Östlund. Den följer hans arbete då på nära håll. Men när de här båda filmerna kommer att vara klara, det vet man inte riktigt. Han hade ju tänkt att vara klar till det här årets Cannes-festival, men så blev det inte. Så nu sätter han på nästa år då.
0: Mm. Ja, okay. Men han är väl där nere i Östlö, därför att han träffade ju våran film- och tv-tjej som jag har här på fredagar, Jonna. Hon och Ruben var ju... Jag kan inte säga att kanske inte ska berätta
2: det här. Men det är han säkert. Han gillar ju att frottera sig.
0: Ja, han gillar yngre damer. Fan.
2: Fotbolls-VM närmar sig med stormsteg och det blir lite Super Bowl-upplägg över det hela. Det vill säga en påkostad halvtidsshow med Madonna, Shakira och BTS under själva VM-finalen då. Och den kommer att spelas 19 juli på MetLife Stadium i New Jersey.
0: Vad är BTS? Är det Bad Tough Shit eller vad är det?
2: Jag vet inte, är det inte någon sån här Korean pop?
0: Niklas!
5: Jo, det är ett K-pop-band.
0: Bra. Ja. Stort tack Niklas från Lilla Morgonrock.
5: Ja, tack. Men då har jag en fråga, Linda. Ja. Alltså, då ska de förlänga halvtidsvilan för att alla de här tre banden och artisterna ska orka köra eller hinna köra och alla sådana grejer.
2: Troligtvis, ja.
5: Men det skulle man
1: kunna. Ja, men det är som Mello. 3 minuter var, max i 9 minuter.
0: Mm. Ju längre pauser det är i sportvärlden i USA, ju längre pauser i idrotten, ju mer pengar tjänar arrangör och tv-bolag.
2: Ja, basket och sånt går inte ens att se på för att det är bara...
5: Nej, men det är helt värdelöst.
0: Ja, men ta igår. IFK Göteborg brände en flagga för att få till ett långt reklamavbrott. Så att det är klart idag, galet. Nöjesnytt med Linda. Applåd tycker jag. Här är rockklassiker, det är Jonas, Hass och Linda och vi går starka nu i vinnarhålet. Största morgonshow i Göteborg, på väg att bli störst i Malmö, i Linköping, Kalmar, Tranås, Umeå. Stockholm ska vi bli störst med din hjälp. Hjälp! Hjälp oss! Hjälp!

0: Ozempic Crew kallades de av en amerikansk morgonshow på radion. Och Vince Neil blev riktigt, riktigt förbannad faktiskt. Oförskämt, eller hur?
1: Mycket.
0: Ja.
1: Mycket.
0: Man får vara tjock och över 60 bast och ändå få leva. Kämpa, Vince Neil. Vi är många som har samma problem. Kickstart my heart. Det är blodgivarvecka i rockklassiker. Målet är att Sverige ska bli självförsörjande på blod. Det är också biodlarvecka. Vi ska bli självförsörjande på bin. Och så är det välgörenhetsvecka. Vi ska bli självförsörjande på välgörenhet, Linda.
2: Ja.
1: Bra vecka.
0: Jo, men du frågade ju igår, varför skänker vi gärna lite extra pengar till? Och för mig är det Amnesty och Frälsningsarmén.
2: Ja, vad fint. Men nu handlar det ju om den där lilla lyxen som man är beredd att lägga lite extra pengar på. Varför lyx är du beredd att lägga lite extra pengar på? Jag till exempel älskar ju nu den här bilen vi har med värme i ratten. Det är ju alltså himmelriket, och jag kan till och med så här vid den här årstiden ibland sätta på den, för det är så jädra gött att sätta händerna på den där varma ratten. Så det tycker jag, det kommer jag alltid lägga lite extra pengar på.
0: Även när du inte är ute och kör, du går ut på garageuppfarten och sitter i bilen en stund med en varm ratt.
2: Det skulle jag kunna göra. Vi har ju golvvärme i hallen till exempel, och det jag älskar. Ibland går jag bara och ställer mig där i hallen bara för att det är så gött.
0: Som en ko i en spilta. Linda, vad kostar att få rattvärme, för det vi som en arbetarfamilj hade haft råd med?
2: Jag vet faktiskt inte.
1: Det är några tusenlappar lätt.
2: Ja, men för efter att ha haft det på en bil så vill jag aldrig vara utan det mer i alla fall. Mm.
1: Jag kan tänka mig att lägga lite extra pengar på att köra en liten fast lane vid flyget ibland.
2: Ah, den här fast track tar du?
1: Ja, fast track, ja.
0: Kostar ett par hundra, är det värt det, Hasse?
1: Ja, slipper man stå i kö, särskilt om man reser liksom med lilla Alba och sådär. I vissa länder får man faktiskt gå före om man har barn. Men det är i Sverige så får man inte det, måste man pröjsa.
2: Alltså, då får du sitta och andra sina längre tid inne i plan.
0: Ja.
1: Alltså. Ja, men det är skönare att komma in, alltså först förbi den här säkerheten också, fast track där, stå där i kön. Ja, det kan jag unna mig ibland.
0: Niklas, du unnar dig ibland lite fint colombianskt kokain. Inte bara fultjacket.
3: Nej, det är precis. Men förutom det, det märks ju här liksom så här, Linda och Hasse. Det är gott om pengar när de tänker, nu ska det lyxas till. När jag tänker att liksom så här, någonting som det är värt att lägga lite extra pengar på, då tänker jag på något mer, lite mer vardagligt.
0: Så sitter han och skrattar!
3: Ja. Ett hån!
0: Ett överklassskratt, hör jag här.
3: Nu ska du bara vänta här, vad jag har laddat upp med, Hasse.
2: Ja, får höra då.
3: Toalettpapper.
2: Man, alltså fint toalettpapper.
3: Ja, att man kan liksom köpa det finare toalettpappret istället för det här billiga som är typ... ett litet lager, så kanske lite tjockare, lite mjukare, liksom bättre för gumpen och sådär.
2: Det hade jag aldrig lagt extra pengar på, att torka mig i rumpen, alltså med dyrare papper.
0: Men det borde du göra, för det börjar lukta lite. Men får jag fråga, är det för att du är i, får man säga att du är i relation?
3: Det finns ju inget värre när man går på toa och sen så är det liksom det är som att torka sig med liksom sandpapper.
2: Får vi sluta.
1: Vad har gammal tidningspapper har lagt fram?
2: Eller? Ja,
3: ja, men det är sånt som toapapper vi har här på jobbet. Det är helt värdelöst.
0: Ja, vi har en phone in på det här, alltså. Ring in. Hur torkar du dig, arslet? 020-410-410. Jag tänkte säga, jag tycker det är gott när man står vid korvkiosken och tar lite bostongurka på korven.
2: Är det extra lyx för dig?
0: Ja, men det är en små... Ja, Hasse, ska du inte hånskratta nu igen?
2: Men vi vänder oss till dig som lyssnar nu. Vad för lyx är du beredd att lägga lite extra pengar på? Du ringer nu då 020-410-410.
0: Bra inringar, får vår t-shirt som en liten lyxpresent. Vad är du beredd att lägga lite extra pengar för?

0: vad är du beredd att lägga lite extra pengar
1: på?
0: Kan det vara fast lane vid flygplatsen? Kanske ett par snygga skor eller långbyxor? Det är också bra.
2: Men det är väl inte lite extra? Nej,
0: Okej. Jag försöker ha ett arbetarklassperspektiv. Hasse, du berättar en kul grej. Din mamma Ota, hon växte upp i gamla DDR.
3: Så var det. Hon föddes ju faktiskt inte i DDR, men det blev ju DDR efter kriget. Men hur som helst, vi var ju hälsa på i DDR, och på tal om toapapper, som ju Niklas, vår producent, gärna vill unna sig lite mjukare, så var det så att i DDR så var ju toapappret, alltså det var verkligen sandpapper. Det var brunt som kartongpapper, och så var det räfflat. Då sa jag till pappa när jag var liten, men pappa, kan inte köpa annat toapapper? Nej, det finns inget annat.
0: Nej.
3: Mm. Då tänkte jag, det här var ju ingen bra ställe, alltså det här DDR, det var ju inte så bra. Nej. Så då kunde man längta till att få mjukt papper mot stjärten.
0: DDR, förkortningen har att göra med det där toalettpappret. Det river.
2: Ja,
0: jag kommer inte någon vart med mig.
2: Nej, men precis, men det är ju många som hör av sig här med lite extra lyx. Vad kan man tänka sig att betala lite extra för? Någon skriver bra kött. Det är lite snål, alltså. Det är så jävla dyrt med kött.
0: Det ska vara svenskt gårdkött. En gång kom jag hem till Mikaela med fläskfilé. Hon kollade direkt på förpackningen. Det är danskt, det innehåller trikiner och dioxin. Gå tillbaks med skiten. Jag fick ju lomma ner och byta ut mot svensk fläskfilé färsk. Dubbla priset.
2: Fast det är ju taskigt mot de danska grisarna. Det kränker ju dem.
0: De är redan kränkta av de danska bönderna.
2: Ja. Någon annan skriver,
0: jag är djurvän.
2: Ja, Karin skriver här, dyrare flygbiljetter med mer utrymme på långflygning är värt varenda krona.
3: Ja, håller med.
2: Ja, men har man något sånt där, vad är du beredd att lägga lite extra pengar på för att det ska bli lite lyxigare i vardagen? Ring nu då 020 410 410.
4: Rockklassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
5: Sweden Rock Festival.
4: Sweden Rock Festival och Skogsröjet. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach. Rockklassikers festivalsommar
6: presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
4: Det här är Rockklassiker.

På Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Rockklassiker.

0: Radioplay.
1: Det finns olika sätt att starta arbetsdagen.
2: Du säger ju att vi ska komma till dig med alla bekymmer vi har. Som rör kontoret här.
3: Ja.
1: Eller så hänger du med Nicke Borg som ger dig nonstop rock.
0: En timme utan reklam.
4: Hej, det här är Nicke Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timmes nonstop rock.
1: Start klockan 9 på Rockklassiker.
0: Rockklassiker.
5: Och här nyheterna. En person har förts till sjukhus med ambulans efter en villabrand i Ulricehamn. Skadeläget är fortfarande oklart. Larmet om branden kom vid 3 i morse. Villan ska då varit helt övertänd. Och räddningsarbetet har under morgonen varit inriktat på att rädda närliggande fastigheter. Olyckor och dödsfall med elsparkcyklar har ökat dramatiskt senaste åren. Senast igår dog en man i Östersund och SVT rapporterar med brant ökning. 2016 då skadades 8 personer på elsparkcyklar. 8 år senare då var den siffran över 4400 skadade på ett år. Armar och ansikten ska vara särskilt utsatta och olyckorna är ofta kopplade till alkohol. Landets nybyggda häkten får kritik för att ha så tunna väggar att de intagna kan kommunicera rakt genom väggen, rapporterar Ekot. Otillåten kommunikation, det är inget nytt på häkten. Senaste åren har kriminalvården rapporterat 6000 incidentrapporter om det här. Ibland kan de intagna till exempel försöka prata genom toalettrör, men i de nybyggda häktena så räcker det som att höja rösten för att kunna prata rakt genom de tunna väggarna. Det var nyheterna. Jag heter Maria Granström.
6: Sportsnack. Vår rockklassiker presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Nordsjö Professional. Färg och spackel för yrkesmålare.
5: 3 kronor föll igår mot Tjeckien. Efter bara 13 minuter ledde Tjeckien med 0-3. Matchen slutade med förlust med 3-4. Gick ingen vidare heller för Danmark igår som fick se sig slagna av Kanada med 5-1. Kanada är därmed obesegrade i VM efter 3 matcher. Och Göteborgsderbyt mellan Örgryte och IFK Göteborg slutade med skandalscener. Matchen fick avbrytas flera gånger och kunde inte spelas klart på grund av intensivt tifo och brand på läktaren.
7: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
5: Idag har vi ett regnområde som drar in över Svealand och det rör sig senare vidare upp över Norrland. Övriga delar av landet kommer att få omväxlande väder som pendlar mellan moln och sol. Regnområdet drar in lite kyligare luft, men i övrigt kan man räkna med 15-18 grader.
0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
8: Programmet som är det viktigaste som hänt Sverige sedan allmän rösträtt och allmän folkskola, Linda.
9: Ja.
10: Ja, det håller jag med om. Alldeles strax blir det ännu viktigare. Det blir nämligen Hasses 3.
9: Yes.
8: Vad handlar det om idag?
9: Ska ni få hjälpa till att ta fram en 3?
8: Nej.
9: Ja. Så är det.
8: Slöfot. Vad är det med?
11: I was born with a stiff upper lip.

0: AC/DC. Och alla som någon gång har fått en smäll på käften vet vad det handlar om.
1: Fys, appellet.
0: Svullnaden går över efter en stund. Det ringer massor på våran phone-in. Vad är det för nummer, Hasse?
2: Det är 020-410-410. Och vad kan du tänka dig att lägga lite extra pengar på för att få något som gör dig lite gladare och mer nöjd?
0: Mm. Vad är du beredd att lägga extra pengar på? Vem har vi med oss?
3: Hej, detta var Lasse från Falköping.
0: Hallå Falköping. Vad är du beredd att lägga lite extra för att få lite lyxigt för att unna dig någonting?
3: Ja, jag skulle ju vilja säga Spotify så man slipper lyssna på radio.
0: Åh, ja. Du blev just av med en t-shirt, grabben. Du tar ju jobben från oss för fan.
2: Ja, så elakt alltså.
3: Ja, det var
0: det. Hade
4: inget annat,
0: eller?
4: Det var det du ringde in för att säga.
0: Vad jobbar du med, Falköping?
3: Skadedjurstekniker.
0: Ja, men det är ju vi också egentligen. Ja. Ja, jag ska ringa till er och vara oförskämd idag också. Ha det bra, hörru. Tar vi nästa.
2: Vem har vi med oss nu då?
5: Tjena, William här.
2: Tjena, William. Ringer du norrifrån?
5: Ja, nästan Hudiksvall.
0: Jävlar, då får du gå på SFI på dagarna.
5: Ja, nästan så.
0: Vad unnar du dig lite extra, William, på dagarna? Är det systembolagssprit eller?
5: Nej, men det skulle vara någon fin öl på en fredagkväll eller någonting. Och lite käk.
4: Har du någon öltips när vi ändå har dig på tråden här?
5: Ja, det är väl någon fin tysk öl, det är jävligt gott.
2: Mycket bra. Mm.
0: En Göring 5,2.
5: Ja, ungefär.
0: Det är gott.
2: Men dricker du sån Weissbier? Dricker du sån också?
5: Nej.
2: Nej. Ja, det kan vara lite mastig tycker jag en del.
0: Ja, men en lyxig öl på en fredagkväll, det är väl härligt. Ja. Vem har vi med oss här?
6: Ja, men nu är Jerka med här.
2: Tjena Jerka. Vad kan du tänka dig lägga några extra kronor på för att liksom få det lite bättre?
6: Alltså, jag fastnade ju på det här med dasspapper på något sätt.
0: Du har fastnat i dasspappret, stackars jävel, hörru.
2: Berätta.
6: Ja, men alltså, jag måste ju berätta. Jag var i Afrika och jobbade en sväng. Och alltså, där var dasspappret pastellfärgat, mjukt och parfymerat.
2: Oj.
4: Jo, men inte det ändå att ta det för långt.
0: Ja, men det är väl bara på bordellerna i Kenya de har det så, va?
6: Ja, fan, nu kom du på mig. Jävlar.
0: Nej, men alltså, varför har de färgat toalett? Vad är poängen med det?
2: Ingen aning. Snyggt kanske.
6: Ja. Ingen aning.
0: Nej, sjuk. Vad är det för muggpapper hemma då? Många undrar nu.
6: Nej, jag kör, vad heter det? Lambi, va?
2: Ja,
0: det finns det ju andra toalettspappersorter också. Begagnade. God morgon, vem har vi med oss?
7: God morgon, det är Anders från Enköping.
2: Tjena Anders, berätta, vad kan du lägga lite extra pengar på för att unna dig lite för något finare?
7: Ja, jag går på schyssta rockkonserter med barnbarnen.
2: Det var ju snyggt.
0: Hörru, vilka rockkonserter ser du mest fram emot nu då? Vi har ju fribiljetter till alla rockkonserter i sommar. Vad vill du ha för biljett?
7: Ja. Nej, ingen, för vi har redan köpt biljetter till ZZ Top i Dalhalla.
0: Bra. Underbart.
4: Ja, det blir nog coolt.
2: Ja, Dalhalla är ett otroligt häftigt ställe att kolla på konsert på.
0: ZZ Top kommer
7: Det är första gången för mig, så det ska bli jävligt spännande.
0: Herregud. Får jag fråga en sak? Vad fick du ge för biljetterna? Vad kostar det att se ZZ Top i Dalhalla med barn, barn, barn?
7: Och barn. Så är vi tre som åker. Det kostade 1400.
4: Ja. Det är det värt.
2: Det kan det vara. Det unnar sig lite.
0: Då ingår ju skägg också.
7: Ja, eller hur? Jag håller på att odla eget.
0: Det är bra.
4: Vilken kille.
0: Vi vill ge ZZ Top för dig strax.
7: Ja, kanon. Hej.
0: Underbart. Hej.

0: Våran podd Inaktuellt har vi en liten beef. Det är Galenskaparnas Jan Rippe som går till frontalattack mot svensk stand-up comedy. Hasse Brontén försökte försvara sin bransch med stand-up comedy. Mm. Jan Rippe mot Hasse Brontén. Det var nästan som Leo Kinesen mot Nick Ali när de kastade stolar på varandra.
1: Ja, vad nära att jag tog bordet.
0: Hör debatten i våran podd Inaktuellt. Är stand-up comedy överdrivet som Jan Rippe attackerar Hasse och säger? Och vem vinner fighten? Inaktuellt. Nytt avsnitt på Podplay.
2: Morgonrock presenterar Hasses trea.
1: Yes! Igår mottog en viss kritik när jag drog min trea. Det handlar ju om saker som var lite placerade på fel ställen och sådär, till exempel då, hockey-VM och så vidare. Så därför ska ni hjälpa mig med trean idag.
3: Ja,
1: då är det nämligen så att det här är en satt lista redan. Och ni ska hjälpa mig. Vilka är de topp tre mest attraktiva fritidsintressen som män har enligt kvinnor? Vilka fritidsintressen tycker kvinnor är det mest attraktiva om en man pysslar med dem, så att säga.
3: Aha. Ja. Okej, vi säger och så sätter du in den på den platsen.
1: Listan ligger och ni ska då se om ni kan liksom bidra med någonting.
3: Träning.
2: Hasses trea.
0: Det här är ju som när var husförhör i gamla bondesamhället. Ja. Prästen kommer och läxar upp folket. Alltså.
1: Träning finns inte på listan. Jag har en 10-topp.
0: Jakt och framförallt björnjakt.
1: Finns inte på listan.
0: Fotboll.
3: Attraktivt. Nej, då är det
1: finns
3: fotboll.
1: Inte på listan.
0: Procent Niklas.
4: Ja, gaming.
1: Nej. Finns absolut inte på listan.
0: Gaming är ett preventivmedel.
3: Snickrar och sånt.
1: Ja, faktiskt. Ja. Men det är först på femte plats. Ja,
0: män som har som hobby att ge toppmassage.
1: Nej, finns inte.
4: Golf.
1: Finns inte på listan.
0: Segling.
1: Finns inte på listan.
0: Tjäna pengar.
3: Padel.
1: Nej, inte padel.
0: Jag vet. Laga god mat. Leif Mannerström var han härjar ju bland fruntimren.
1: Bra. Fjärde på listan.
0: Hasses fyra. Hasses fyra.
2: Hasses trea.
0: Fyra.
3: Säg en bokstav som något börjar på.
1: Nummer ett är börjar på L. Det är den hetaste.
0: Ligga.
1: Nej.
4: Laga saker.
1: Nej. Nummer tre börjar på I.
3: Och det,
4: idrott.
3: Isterband.
1: Ishockey. Nej, men ni är faktiskt okej, jag kommer fortsätta.
3: Men säg typ inom vilket ämne bara eller någonting så vi kan på.
1: Ja, musik.
4: Instrument.
1: Ja, instrument. Spela instrument är nummer tre på listan vad kvinnor tycker är attraktivt hos män.
2: Och nu Hasses
1: trea. Nu kommer jag säga tvåan ettan för ni är sämst på
0: men fan tänder på en gubbe som sitter och spelar flygel på kvällarna.
1: Ja, men en gitarr vid en lägereld. Då pirrar det
3: gitarr, killen som spelar gitarr.
4: Ja. Tänk dig en tvärflöjt vid en lägereld. Det är lika sexigt, Hasse.
3: Nej,
1: det kanske inte är. Men det här är vad tjejer tycker. Nummer två på vad kvinnor tycker är mest attraktiv som hobby hos en man är att prata flera språk.
0: Jalla.
1: Och nummer ett på listan är
2: Hasses trea.
1: Läsa.
3: Fy, vad tråkigt.
1: Män som läser.
4: Ja, men är det så attraktivt?
1: Ja, det kan inte. Det är tjejer som har.
3: Men vilka tjejer har de frågat?
4: Ja.
1: Smarta tjejer, Linda.
0: Exakt.
3: Ja, okej. Du förklarar det hela.
0: Tjejer som ser Babel. Hasses trea, lista varje morgon.

0: Han har ju både barn och barnbarnsbarn och barnbarnsbarnbarnsbarn. Steven Tyler. Ändå ska det turneras och dra in cash. Det är väl till underhållet ibland. Aerosmith, underbara Walk This Way. Det här är rockklassiker. Missa inte klockan 11. Då bjuder vi dig på Sweden Rock Festival Pass. 4 dagars VIP-pass. Man får alltså ta en selfie med Linda och hennes man Veran Campervan.
1: Ja, det är väldigt lyxigt. Det här vill man ju vinna såklart.
0: Det är VIP. Jag skulle kunna tänka mig att folk vill vinna kassavalvet också. Det är 500 000 som ska ut till någon på fredag, va?
1: Ja, det stämmer. 512 630 kronor har vi lagt i valvet den här veckan.
2: Det är bara att plocka upp mobilen. Skriv då VINN, det vill säga VINN, till 72104. Så måste man komma ihåg summan då. För den ska man ju säga när vi ringer på fredag, då får man den. 512 630.
0: Helt galet.
2: Ja, det är galet.
0: Det finns en myt om rockmusik att rockstjärnor älskar att skjuta smack i armväcket, dricka öl och dansa med strippor. Mycket av det där är ju en myt. Jag kommer ihåg min kompis, filmkillen på TV4, han skulle intervjua Ozzy Osbourne på Sweden Rock för några år sedan och det gick massa rykten om The Osbourne och bla bla bla. Då går han in backstage in i något sånt här tält där de skulle tagga upp och satt han på en testcykel Ozzy och var i hyfsat fin form.
1: Oh. Ja, det var ju den gången jag han har nog varit annat backstage också kan man tänka sig. Nej,
0: men det är det inte en gammal rockmyt det här? Och vissa tycker om att odla den här myten om party och...
2: Men sen de här banden också som när de är över liksom 70.
0: Ja.
2: Herregud, det går ju inte.
0: Sägs ju att Stones har ju syrgas bakom stärkarna för att gå in och ta syrgas under konserten.
1: Ja, jag var inne backstage med Lemmy vid tillfälle och det var ju knappt så jag hittade fram till bordet där han satt för att det var så rökigt där inne. Han kedjerökte hela tiden, ja. Så det var knappt man såg varandra, även fast man bara var någon meter ifrån. Okay.
0: Lemmy är en egen genre, Linda, absolut. Och sen har vi bröderna Gallagher i Oasis som konstant vill odla myter om att de partajar och sånt där. Och de såg sitt Manchester City spela i helgen och så var det någon intervjuare som frågade dem, vem är den bästa att kröka med i rockvärlden? Är det Morrissey från gamla Smiths? Eller är det Bono från YouTube? Eller är det Bobby Gillespie från Primal Scream? Ökända partyprissar. Så här svarade Noel Gallagher.
3: Who can drink the most? Morrissey, Bono or Bobby Gillespie?
4: Bono.
3: Bono.
4: Hands down.
3: Thirsty guy, yeah?
4: Yeah, hands down. Bobby don't drink. Morrissey's good crack, man. He can drink and remains, doesn't really get drunk though, remains equally as vicious.
0: Han kommer ju inte till poängen här för fan, det är ju hopplöst alltså. Ja.
1: Men att Bono var en suputi, ja. Trodde man inte.
0: Han berättar i intervjun att när han gick hem klockan 6 från någon klubb i Los Angeles, det sista han ser är Bono som står på bardisken med okänd främling och dansar.
1: Oj!
0: Så han håller myten vid liv. Här är Oasis som kunde parta back in the days, cigarettes and alcohol. Det här är morgonrock, alkoholfritt.

0: Manchester, wank, wank, wank. Manchester, wank, wank, wank. Oasis, Manchester stolthet här i Cigarettes and Alcohol. Missa inte våran podd Inaktuellt. Bland annat så har vi Jan Rippe i podden från Galenskaparna. Han har en beef med Hasse om vilken humor som är roligast. Stand-up eller vanlig buskis. Och dessutom har vi en rolig grej vi inte kan köra i radion. Vad kvinnor kan säga men inte män. En topplista, Linda.
1: Ja, för det finns olika vad som passar sig och inte.
0: Verkligen. Vad kvinnor kan säga men inte män. Topplistan finns i vår podd. Nya avsnittet på podplay.se. Podden heter Inaktuellt.
2: 10 000 på minuten.
1: Yes, nu är det dags att tävla. Vi har 10 frågor, vi har en minut. Lyckas du sätta alla 10 frågor, då vinner du 10 000 kronor. Så ring nu 020 410 410.
0: Är det Niklas frågor som är alldeles för svåra, eller är det Hasses Latcholajban frågor?
3: Det är Niklas.
1: Det är Lasses. Nej,
0: Lasse Sarri, författare, barnböcker. Nej, men det är så svårt när Niklas har alltså. Nej, jag vill fråga här. Hallå, vem har vi här?
4: Ja, hejsan. Peter heter jag.
0: Hej Peter. Har Niklas för svåra frågor, tycker du, 10 000 på minuten?
4: Ja, det har
0: han. Ja, det har han. Folk tycker ju det. Ja. Ja, ring ändå.
5: Vill du att din fredag ska låta så här?
6: Hej, jag ringer från Snöflingans förskola. Du har glömt att hämta Pelle.
5: Eller vill du att din fredag ska låta så här?
7: Hänga dig i bilen!
5: För din chans att vinna 512 630 kronor. Smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag och kan summan, är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 512 630 kronor nu på fredag.
8: Rockklassiker.

0: doing? You feel alright? Do we wanna get
1: rocked? Hej, det här är Nicky Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timmes non-stop rock.
2: En timme, ingen reklam.
1: Perfekt start på arbetsdagen.

0: här på Rockklassiker. Rockklassiker.
1: Och här nyheterna. En person har förts till sjukhus med ambulans efter en villabrand i Ulricehamn. Skadeläget är fortfarande oklart. Larmet om branden kom vid 3 i morse. Villan ska då varit helt övertänd. Och räddningsarbetet har under morgonen varit inriktat på att rädda närliggande fastigheter. Olyckor och dödsfall med elsparkcyklar har ökat dramatiskt senaste åren. Senast igår dog en man i Östersund och SVT rapporterar med brant ökning. 2016 då skadades 8 personer på elsparkcyklar. 8 år senare då var den siffran över 4400 skadade på ett år. Armar och ansikten ska vara särskilt utsatta och olyckorna är ofta kopplade till alkohol. Landets nybyggda häkten får kritik för att ha så tunna väggar att de intagna kan kommunicera rakt genom väggen, rapporterar Ekot. Otillåten kommunikation, det är inget nytt på häkten. Senaste åren har kriminalvården rapporterat 6000 incidentrapporter om det här. Ibland kan de intagna till exempel försöka prata genom toalettrör, men i de nybyggda häktena så räcker det som att höja rösten för att kunna prata rakt genom de tunna väggarna. Det var nyheterna. Jag heter Maria Granström.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Idag har vi ett regnområde som drar in över Svealand och det rör sig senare vidare upp över Norrland. Övre delar av landet kommer att få omväxlande väder som pendlar mellan moln och sol. Regnområdet drar in lite kyligare luft, men i övrigt kan man räkna med 15-18 grader.
3: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
4: Alldeles strax Thin Lizzys bästa låt och så kan man vinna stålar, Hasse.
5: Det kan man göra.
4: Men säg
6: 10 000 kronor.
5: Ja.
6: 10 000 på minuten här.
4: Ska ju sälja showen nu, Hasse. Han byter ju folk kanal
5: 10
4: till...
5: 10 enkla frågor under en minut. 10 000 ring. 020-410-410.
4: Wow! Där har du den. Ja. Han har spytt i folkkanaler till Trist och Fist och Pix och allt vad fan det heter. Linda, vi har väl mer på gång, va? Säg något.
6: Ja, det blir söktoppen och det handlar bland annat om fotboll som alla älskar så mycket.
4: De bröt matchen igår.
6: Ja, exakt.

0: television drabbades hårt av nedskärningar. Man tog på sig en offerkofta och så grät man ut i varenda media. Man lade ner det politiska intervjuprogrammet 30 minuter och ersatte det med Fördomsshowen med Emil Persson, där man får reda på Magdalena Anderssons sexpartners, vilka pizzor man vill ha och en massa annat totalt ointressant. Det här är en privat rant, men jag blev faktiskt lite irriterad. Nu lägger de ner det här Sverige Live som de hade satsat så mycket på också.
1: Ja, ska de lägga ner det?
0: Det var ju katastrofsiffror, inga ratings. Ja. Det var inget Sverige Live. Jag brukar ju somna till det, ja, på eftermiddag.
2: Men det är ingen som tittar, du vill bara lägga ner.
0: Ja, exakt. Mm. Mer kritik mot tv här, Linda. Passa på nu.
1: Ja, men Eurovision Song Contest som var nu i helgen, finalen, sågs av endast 1,9 miljoner svenskar. Och det är 600 000 färre än förra året. Och det är ju ganska stort tapp, får man ju
2: kanske
1: säga.
2: Kanske borde ha lite fler bidrag. 25 är lite för lite, tycker jag.
0: Men alltså, var det inte en bra låt? Hon är ju duktig, den här Felicia. Och dessutom gör hon ju reklam för ansiktsblöjor.
1: Ja,
0: det
1: var ju... jag har aldrig tyckt att den var så där superbra. Och sen, jag tror att det kan vara svårt att ta till sig, som sagt, med ansiktsmasken. Varför har hon det? Och sen lite gotkläder och så spelas det epadunk. Nej, men det kanske var lite otydligt.
0: Mm. Ja. Mm. Satt ni och tittade, Linda?
1: Nej, jag såg inte en sekund.
0: På andra kanaler, när folk satt och kollade på SVT, om man är tablåboomer som jag är, så gick det en fantastisk dokumentär om Led Zeppelin som heter Becoming Led Zeppelin. Den ligger kvar och slackar på SVT Play.
1: Ja,
2: den var nog bättre. Den var nog bättre.
0: Jag såg ju SVT här i början. Jag ska pråma dem lite också. Ja. Tack för docken om Led Zeppelin.

0: Han är pansarofficer. Han tjänstgör vid P4 Skövde. Han heter Daniel. Och han är Sveriges Heinz Guderian, som var en känd tysk pansarofficer. God morgon, Daniel.
1: God morgon.
0: Sitter du i stridsvagnen nu där på P4, eller?
1: Nej, jag är på väg till.
0: Exakt. Okej, vi testar det här. Ryssarna kommer. Vad gör du?
1: Jag stoppar barnen i förskolan och sen får jag åka till jobbet.
0: Ja, det är bra.
2: Ja, ja, ja, ja, det är viktigt.
3: 10 000 på minuten.
0: Är det bättre betalt sen vi gick med i NATO, du?
1: Mer att göra, samtalt.
4: Ja, okay. Ah, det menar jag. Men du, vi fick reda på här innan att du är fanjunkare. Var ligger det för de som inte kan liksom officersgraderna någonstans mellan... Är det innan löjtnant eller vad är det?
1: Ja, men stöver. Det ligger någonstans i mitten, kan jag väl säga.
0: Mm. Okay. Ska du bli general i det drömmen?
1: Nej, okay. Inte.
0: Nu får du pengar så du kan köpa medaljer på Tradera i alla fall. Vi vill ge dig 10. Nu
2: sitter Linda. Jag hade ju en fråga här om fanjunkare. Varför heter det fanjunkare? Vad är det för konstigt ord egentligen?
0: De som höll flaggan.
1: Tyskt. Ja. Precis.
0: Junker är ju ung man på tyska, va?
2: Nu frågade jag
0: ju. Ja, men jag måste ju få glänsa någon gång i mitt liv.
2: Okej, nej, men då vet jag nu. Ja, kan vi börja tävla? Jo, men då är det så här. Vi har en minut, vi har 10 frågor. Svarar du rätt på alla 10, vinner du 10 000 kronor. Du kan inte säga pass. Svarar du rätt, går du vidare till nästa fråga. Svarar du fel, då är det over and out.
1: Jajamän.
0: Mm. Då kör vi. Yeah!
3: 10 000 på minuten.
0: Jag kommer av mig, jag kör vigetter igen. Ja, fan, jag har fått pirr alltså. Är du gift?
1: Nej, jag är inte gift.
0: Oj, oj, oj. Jag hör av mig sen.
2: Vad var gula sidorna för något?
1: En telefonbok.
4: Ja.
2: Vad är nödnumret till SOS Alarm?
1: 112.
4: Ja.
2: Vad för mytologisk varelse är Dracula?
1: En vampyr.
4: Ja.
2: Vad heter den lilla flickan i Mumintrollet som bär röd klänning?
1: Lilla My.
4: Ja.
2: Vad har James Bond för agentnummer?
1: 007.
4: Rätt.
2: Vad kallas det när du får ner alla käglor på första kasset i bowling?
1: Strike.
4: Rätt.
2: Vad är squats, pull-ups och hantelråd exempel på?
1: Olika styrkeövningar.
4: Ja.
2: I Schweiz pågår just nu VM inom vilken sport?
1: Hockey.
4: Ja.
2: Vad står snabbmatskedjan KFC för?
1: Kentucky Fried Chicken.
4: Rätt.
2: Vem har skrivit Fjällbacka-serien?
1: Camilla Läckberg.
4: Alla rätt!
1: Nej.
4: Ja, där satt den. Det har alla rätt. 10, det är 10 000.
0: Hur känns det, Daniel? Fan, Junkan, hur känns det?
1: Ja, det här var ju lite sinnessjukt alltså. Ja.
0: Underbart. Vad ska du göra för pengarna?
1: Ja, jag skulle bygga klart min altan då.
4: Bra. Oj, oj,
2: perfekt tillskott till
0: mycket
2: altan.
0: Bra. Och bara för dig spelar vi Björneborgarnas marsch, som är den stolta svenska marschen för pansartrupperna. Skrik något glatt. Kom igen. 10 000 spel galet.
4: Ja, bra.
1: Ja, galet.
4: Starkt jobbat.
0: Ja, verkligen. Imponerande. Leve Sverige, leve NATO, leve demokrati. Vilken kille.
4: Hon hör.
0: Ja, jag ger vakt, du syns inte, men det, eller hon hör nu, Linda.
2: Ja, jag ser det. No.
0: Vet bara om spelarna på 1700-talet så sprang ryspacket hem till sina jordhålor i Ural, vet du.
4: Ja.
0: Framåt Sverige! Vilken kille. Fick tillbaks tron på livet. Jag trodde man inte 60 bast.
4: Ja.
0: Högt blodtryck och hängpung. Ja, vilken kille. 10 000 varje morgon i rockklassiker.

0: Ge blod, ge liv. Det är parollen vi kämpar under. Det är de fanor vi marscherar till. Blodgivarvecka, Linda. Jag är för gammal för att ge blod. Dessutom...
1: Det är sån skitsnack.
2: Ja, dålig ursäkt. Jo.
0: Alltså man måste ju själv ge blod och man uppmanar folk att ge blod. Säger du sådär med en fas som du bara kan, Hasse, när det är blodgivarvecka?
2: Ge blod, ge liv.
0: Du är så bra, Hasse.
2: Tack.
3: Söktoppen!
1: Jajamän, och det är ju mycket fotboll, det är mycket hockey, ja, det är mycket sport överlag. Men framför allt då så är det den här skandalmatchen igår då. Och ÖIS Blåvitt på Gamla Ullevi som avbröts. Och man gick in, hade någon typ av möte, och så kom ÖIS fram till då att matchen ska inte spelas färdigt igår kväll då, utan kommer spelas färdigt idag. Nu säger Blåvitt att det här tyckte inte vi, vi höll inte med om det här beslutet, men vi fick foga oss.
0: Men det är inte ÖIS beslut, det är väl matchdelegaterna beslut, och de ska ju vara objektiva.
1: Mm. Ja, jag vet inte. Ja. Men det
2: ska
1: är
2: det ta en och en halv timme? Vad är det liksom? Antingen bara vi lägger av den, spelar imorgon, eller vi fortsätter. Hur svårt kan det vara?
0: Det är så märkligt. Ja. Koranbränningar får fortsätta, men flaggbränningar på en fotbollsläktare, då bryter man matchen. Och nu sägs det att IFK Göteborg och ÖIS har kontaktat BP för att de ska berätta hur det är att spela inför helt utan publik. För det har BP gjort sedan de grundades.
1: Ja, lite tips och råd där. Ja.
0: När ska matchen spelas, Linda?
1: Idag, 15.00.
0: Sänds den på TV?
1: Det tror jag säkert inte.
3: Söktoppen!
1: Ulf Kristersson är det många som söker på också, och det handlar ju om att det går var en partiledardebatt i Kulturhuset i Stockholm där han bland annat... vänder sig mot Magdalena och tjejerna där då, och säger under de här damernas tid förra gången kom det 320 000 nya asylsökande, bla bla bla. Och då svarade Maggan lite senare då att herrarna där borta, så det blev lite av herrarna mot damerna, och det var lite nedvärderande och sådär. Så det var lite... Ja, lite spel för galleriet där kanske.
0: Vad är det för nedvärderande med att prata om herrar och damer? Ska man säga transpersoner också nu, eller?
1: Det är inget fel att säga damer, men det var sättet han sa det på. Och det uppfattade även publiken då, menar Magdalena på.
0: Det är så när vi har möten med Dagge, vår chef, ibland. Det är inte vad ni säger i morgonprogrammet. Det är tonen som folk har reagerat på, eller?
2: Ja, det är något nytt.
0: Söktoppen, vad har folk googlat på senaste dygnet? Det här är Linda, nu lossnar det för dig här. Det är din låt.
1: I like it, Nirvana.
0: In Bloom. Hasse checkar igång också.
2: Ja, det är bra.
0: Ni gillar ju dansband egentligen. Bra, Hasse.

0: Tidigt i morse berättade Linda om när hon träffade Lemmy från Motorhead på Sweden Rock, Linda. Och folk mejlade om det här. Vad var det för ett möte och vad sa Lemmy?
1: Jag minns inte vad som sades riktigt, inte. Men det var ju, jag har träffat honom både på Sweden Rock och även här i Göteborg, men nej, men det jag berättade då var ju att det var ju väldigt rökigt inne i rummet. Det var knappt så jag såg honom. Han och hans, hade ju en egen gubbe som liksom fixade med hans gitarrer och liksom passade upp honom. De satt där vid ett bord och rökte, och så var det några tjejer där inne, och så var det vi där och snackade lite. Jag kom inte, det var väl lite artighetsfraser och sånt där, men det var inte så att...
0: Den där gubben han alltid hade med sig, det var en amerikansk herre som hette Jack Daniels.
2: Ja, den var han ofta med.
0: Med anledning av Lemmy kör vi nu Barn eller Lemmy?
3: Barn eller berusad?
2: Yes, du ska dra en story för oss, så ska vi göra bedömningen om du var barn eller berusad när det här inträffade. Så ring nu om du har en sån story, 020 410 410, eller gå in på rockklassiker.se.
4: Musiken, människorna och den magiska atmosfären.
5: Jag älskar att vara här. Tack.
4: Rockklassikers festivalsommar är tillbaka. Vi tar dig till sommarens största festivaler. Vinn biljetter till Göteborg Brinner och Skogsröjet. Och 4 dagars pass till Sweden Rock Festival. Lyssna och tävla varje dag klockan 11 och 15. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach. Rockklassikers festivalsommar
6: presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.

0: How you doing? You feel alright?
1: Rockklassiker på Radio Play.
2: Hej, det här är Nicky Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en till.

0: Rockklassiker.
1: Och här är nyheterna. En person har förts till sjukhus med ambulans efter en villabrand i Ulricehamn. Larmet om branden kom vid 3 i morse och villan ska då varit helt övertänd. Räddningsarbetet under morgonen har varit inriktat på att rädda närliggande fastigheter. Meta, som äger Facebook och Instagram, de ska storsatsa på AI och därför tagit beslut att säga upp 10% av sin personal. Det här är nästan 8000 personer som sägs upp. Och cirka 7000 personer ska också omplaceras till nya jobb som är kopplade till AI. Så kan vi berätta att landets nybyggda häkten får kritik för att ha så tunna väggar att de intagna kan kommunicera rakt genom väggen. Det här rapporterar Ekot. Otillåten kommunikation, det är inget nytt i häkten. Senaste åren har kriminalvården rapporterat 6000 incidentrapporter om detta. Bland annat så har intagna tidigare pratat genom toalettrör, men i de nybyggda häktena då räcker det som att höja rösten för att prata rakt genom väggen. Det var nyheterna. Jag heter Maria Granström.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Idag har vi ett regnområde som drar in över Svealand och det rör sig senare vidare upp över Norrland. Övre delar av landet kommer att få omväxlande väder som pendlar mellan moln och sol. Regnområdet drar in lite kyligare luft, men i övrigt kan man räkna med 15-18 grader.
3: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
4: Vad är du mest stolt över i livet, Linda? Förutom dina barn, din 20-rumsvilla, era 4 bilar och tjänstefolket som ni har anställt. Vad är du mest stolt över?
5: Alltså, kan jag inte bara slänga ur den frågan? Vad är jag mest stolt över? Mina pallkragar?
4: Nej.
5: De är jag verkligen stolt över. Jag har inga gröna fingrar. Ja.
4: Hasse, vad är du mest stolt över?
6: Nej, förutom det du nämner. Det måste ju vara mina arbetskamrater då.
5: Vad fint.
4: Det här är någon som inte är stolt över någonting. Det här är Wasted Years.

0: Ja, god morgon och varmt välkommen till Morgonrock. Vi sänder från 5.30 till 9 varje morgon. Och det här är programmet som får radiokonsulter och mellanchefer att klia sig i huvudet. De fattar ingenting, men vi går som tåget, snart störst i Sverige.
1: Barn eller berusad?
2: Yes, och nu ska det tävlas då, kan man väl säga. Vi vill ju höra en liten story om någonting ur livet, och sen ska vi lista ut om man var barn eller berusad när det hela hände.
3: Yes, och nu har vi någon med oss, eller hur?
4: Tjena, tjena grabbar och tjejer.
0: Och transpersoner. Ove Valbo, ge oss en story så får vi gissa om du var barn eller berusad.
4: Så här var det. Ambulans var nästan tvungen att tillkallas för jag var lite för ivrig vid julbordet. Barn eller berusad?
2: Aha. Yr vid julbordet.
0: Ivrig.
2: Okej.
0: Ivrig.
2: Ivrig.
4: Aha. Ivrig, ja.
0: Ivrig vid mat. Vad väger du?
4: Oklart.
3: Oklart.
2: Hade du varit på snapsen då, eller?
0: Kan du inte fråga?
3: Nej, det kan jag inte fråga. Det. Men det så tänker man som heter Ove, det är lite kanske att du har varit lite sådär på ett gratis är gott. Jag tror att det kanske är nubben. Du har varit på nubben och så bara smäller till, svimmar, vi får ringa ambulansen, kanske väcker, slipper ambulans. Ja, jag tror att du var berusad.
0: Vilket årtal händer det här, Ove?
3: Nej.
0: Okej, okay. jag tror att du var barn och fick en köttbull i ögat, det kan göra ont.
2: Jag får fråga här, åt du sill?
4: Ja.
2: Ja, okej. Nej, men jag går på att du var berusad, ja, då. För barn äter ju inte sill direkt. Så att jag går på att du... Det är ju väldigt lätt hänt och vanligt att folk blir överförfriskade på julbord. Speciellt om det är med jobbet.
0: Det är därför man har julbord ju, för man ska bli det.
2: Berusad, säger jag.
0: Var du barn eller berusad, Ove?
4: Barn.
3: Barn!
2: Barn.
3: Berätta, berätta.
4: Ja, så här är det. Jag var väl 4-5 år kanske. Hela tjocka släkten var samlad. Och snapsen kom fram och jag tyckte det såg jättespännande ut, för de liksom halsade och svepte. Så jag frågade, jag vill smaka. Och det gick, och nej, du ska inte ha sånt här. Men efter 50-11 försök då, så sa väl farsan, men ge ungen en liten snaps så vi får fisk på. Och jag var ju så ivrig så att jag liksom bara drog allting. Jag fick ju liksom, det var ju bara några droppar, men tillräckligt för att jag skulle tappa andan och jag vart alldeles vid i ansiktet. Ja, låg dubbelvikt. Jag har svaga minnen att jag ligger dubbelvikt bara på deras golv.
0: Och din pappa fördes bort av polis, eller hur?
4: Han jobbar nu med på Systembolaget. Nej, ja.
0: Ja, det är bra.
4: Ja, i alla fall, det var ju någon som sa att ska vi ringa ambulansen? Vad fan gör vi? Vi lägger ringa ambulansen. Ja, men vad fan ska vi säga? Unge fick ju snaps och för övrigt han 4 år. Jag menar, så att, nej, men sen så återfick jag allt och sen, ja. Ja,
0: man hör att du har ett lätt talfel, men det kan ju andra orsaker här. Men ja. Nej, jag skojar med det. Ove Valbo, vilken story!
3: Ja, den är bra.
0: Du lurade alla i studion och 300 000 lyssnare. Gör som Ove i Valbo. Ring in och var med i...
1: Barn eller berusad?
3: Yes, och då är det som vanligt 020 410 410 som är numret. Eller gå in på rockklassiker.se.
0: Ove!
4: Yes.
0: Vi skickar en t-shirt åt alkoholåsare.

0: Cowboysarock från filmen Young Guns. Blaze of Glory, rockklassiker. Nu Linda Fyrebos stora grand final på stora scen. Hon berättar om allt det senaste i nöjesvärlden. Det gör hon varje vecka i Nöjesnytt.
1: Nöjesnytt med Linda Fyrebo.
2: Sveriges mesta actionhjälte är tillbaka och jag snackar då om Johan Falk som vi genom åren har kunnat se i hela 20 filmer. Nu närmar sig comebacken och mycket har hänt. Johan Falk tvingas tillbaka till polisen och den här gången är det mörkare, hårdare och betydligt mer action. Och självklart så kommer Jakob Eklund återigen axla rollen som Johan Falk.
3: Jörgen med J, vad fan, vad skönt med något som är som det låter, äntligen. Nej, vad fan.
2: Ja, och de tre nya filmerna har premiär hösten 2027.
0: Det här vill man se.
2: Ja.
4: Ja.
0: Nej.
2: Jo. Nej. Jo. Alltså, men, Johan Falk var ju jättebra.
0: Han ser bara han själv är med i en film. Alltså.
4: Nej, men jag tycker alltid allt ska återvända. Skapa en ny karaktär. En ny cool poliskaraktär. Det ska vara liksom Beck i 40 år. Jo. Och Wallander och Falk. Ta in någon ny.
0: Jag har en idé. Jag har polismannen The Bront. Hasse Brontén spelar en piketbuss som hoppar på folk. Bild på verkliga händelser på 90-talet.
2: Ja. Vi får försöka få med Hasse i Johan Falk också. Kanske han blir lite gladare här. Ja, den svenska regissören Ruben Östlund har siktat in sig på att göra något som ingen tidigare har gjort, nämligen att vinna en tredje guldpalm i Cannes för sin kommande film här då, som han håller på att jobba med. The Entertainment System is Down. Och samtidigt så gör författaren Sigge Eklund en dokumentär om Östlund. Den följer hans arbete då på nära håll. Men när de här båda filmerna kommer vara klara, det vet man inte riktigt. Han hade ju tänkt att vara klar till det här årets Cannes-festival. Men så blev det inte. Så nu sätter han på nästa år då. Mm.
0: Ja, okay. Men han är väl där nere öst då, därför att han träffade ju våran film- och tv-tjej som jag har här på fredagar, Jonna. Hon och Ruben var ju... Jag kan inte säga att de...
2: Men det är han säkert. Han gillar ju att frottera sig.
0: Ja, han gillar ju yngre damerna. Fan.
2: Fotbolls-VM närmar sig med stormsteg och det blir lite Super Bowl-upplägg över det hela. Det vill säga en påkostad halvtidsshow med Madonna, Shakira och BTS under själva VM-finalen då. Och den kommer att spelas 19 juli på MetLife Stadium i New Jersey.
0: Vad är BTS? Är det Bad Tough Shit eller vad är det?
2: Jag vet inte, är det inte någon sån här Korean pop?
5: Niklas! Ah, det är ett K-pop-band.
0: Bra. Ja. Stort tack Niklas från Lilla Morgonrock.
5: Ja, tack. Ja. Men då har jag en fråga, Linda. Ja. Alltså, då ska de förlänga halvtidsvilan för att alla de här tre banden och artisterna ska orka köra eller hinna köra och alla sådana grejer.
2: Troligtvis, ja.
5: Ja, men det skulle man kunna.
4: Ja, men det är som Mello, 3 minuter var, max i 9 minuter.
0: Mm. Ju längre pauser det är i sportvärlden i USA, ju längre pauser i idrotten, ju mer pengar tjänar arrangör och tv-bolag.
2: Ja, basket och sånt går inte ens att se på för att det är bara...
5: Nej, men det är helt värdelöst.
0: Ja, men ta igår. IFK Göteborg brände en flagga för att få till ett långt reklamavbrott. Så att det är klart idag. Galet. Nöjesnytt med Linda. Applåd tycker jag.
4: Ja, tycker jag.
0: Här är rockklassiker, det är Jonas, Hass och Linda och vi går starka nu i vinnarhålet. Största morgonshow i Göteborg, på väg att bli störst i Malmö, i Linköping, Kalmar, Tranås, Umeå. Stockholm ska vi bli störst med din hjälp. Hjälp! Hjälp!

0: Morgonshowen låter svärd och mantel falla. Citat från Homeros. Morgonshowen fortsätter nu i podden Inaktuellt, där Jan Rippe från Galenskaparna gästar. Inaktuellt finns på podplay.se. Hasse Banan, vad var bäst idag?
1: Helt klart Daniel, som lyckades med 10 frågor på en minut och vann 10 000 kronor.
2: Vad står snabbmatskedjan KFC för?
3: Kentucky Fried Chicken.
1: Rätt.
2: Vem har skrivit Fjällbacka-serien?
3: Camilla Läckberg.
1: Alla det!
3: Nej.
1: Ja, där satt den. Det har alla rätt. 10, det är 10 000.
0: 10 000 spänn Daniel vann i morse. När kör vi det här varje morgon, Linda?
2: Ja, det är ju strax efter klockan 8, så får man vara på hugget. Även imorgon då, chans att vinna 10 000.
0: Underbart. Hasse Brontén, nu ska du ta en lång promenad hem till din vackra våning med din förtjusande samiska fru och alla dina barn. Vad härlig du är.
1: Ja.
0: Hörru du ska först göra reklam för Nickes show. Klockan 11 händer grejer.
1: Jajamensan, där har du ju, förutom att du kan vinna fantastiska VIP-pass till bland Sweden Rock, så kan du också vinna ett presentkort till Hornbach på 1000 spänn. Om du nu på vårkanten snickrar på altanen eller något liknande.
0: Det är bra det. Linda, vad händer idag? Det är inget raggningsförsök, jag bara undrar.
2: Ja, vad händer idag?
0: Ja, tack Linda, det här blir bra radio. Ja. Sitt och tänk en stund, vi hörs ju imorgon. Det är lugnt. Jag vet vad som händer. Jag kommer lyssna på Nicke Borg. Han ska nämligen spela mycket The Who. Och varför spelar vi The Who idag, Linda?
2: Vi har ju ett födelsedagsbarn där. Pete Townsend fyller ju år. Han blir alltså gammal.
1: Var det 81, tror jag?
0: Ja, okej. Vi går hem. Nicke har koll på grejerna. The Who ska han frossa i. Pete Townsend fyller år.

0: Mer sånt här hos Nicke.
1: Kassavalvet är proppfullt med pengar och det kan bli du som vinner 512 630 kronor fredag eftermiddag. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag och kan summan 512 630 kronor är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor nu på fredag. Det här är Rockklassiker.

0: How you doing? You feel alright?
1: Det finns olika sätt att starta arbetsdagen.
2: Du säger ju att vi ska komma till dig med alla bekymmer vi har. Som är kontoret här.
3: Ja.
1: Eller så hänger du med Nicke Borg som ger dig nonstop rock.
4: En timme utan reklam.
5: Hej, det här är Nicke Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timmes nonstop rock.
1: Start klockan 9 på Rockklassiker.
6: Och här är nyheterna. En person har förts till sjukhus med ambulans efter en villabrand i Ulricehamn. Larmet om branden kom vid 3 i morse och villan ska då varit helt övertänd. Räddningsarbetet under morgonen har varit inriktat på att rädda närliggande fastigheter. Meta, som äger Facebook och Instagram, de ska storsatsa på AI och därför tagit beslut att säga upp 10% av sin personal. Det här är nästan 8000 personer som sägs upp. Och cirka 7000 personer ska också omplaceras till nya jobb som är kopplade till AI. Så kan vi berätta att landets nybyggda häkten får kritik för att ha så tunna väggar att de intagna kan kommunicera rakt genom väggen. Det här rapporterar Ekot. Otillåten kommunikation, det är inget nytt i häkten. Senaste åren har kriminalvården rapporterat 6000 incidentrapporter om detta. Bland annat så har intagna tidigare pratat genom toalettrör, men i de nybyggda häktena, då räcker det som att höja rösten för att prata rakt genom väggen. Det var nyheterna. Jag heter Maria Granström.
7: Sportsnack. Vår klassiker presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Nordsjö Professional. Färg och spackel för yrkesmålare.
6: 3 kronor föll igår mot Tjeckien. Efter bara 13 minuter ledde Tjeckien med 0-3. Matchen slutade med förlust med 3-4. Gick ingen vidare heller för Danmark igår, som fick se sig slagna av Kanada med 5-1. Kanada är därmed obesegrade i VM efter 3 matcher. Och Göteborgsderbyt mellan Örgryte och IFK Göteborg slutade med skandalscener. Matchen fick avbrytas flera gånger och kunde inte spelas klart på grund av intensivt tifo och brand på läktaren.
8: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
6: Idag har vi ett regnområde som drar in över Svealand och det rör sig senare vidare upp över Norrland. Övre delar av landet kommer att få omväxlande väder som pendlar mellan moln och sol. Regnområdet drar in lite kyligare luft, men i övrigt kan man räkna med 15-18 grader.
4: Välkommen till Rockklassiker! Vi startar

Ja, men god förmiddag och tack morgon rock för den här morgonen. Nicky Borg heter jag, Jonas Hasselinde är tillbaka imorgon bitti igen. Men nu ska jag ge dig 100% rock på jobbet. Extra mycket första timmen, så det här blir en bra start på den här tisdagen. Green Day börjar vi med. Det här är Basket Case. God förmiddag.

I got a friend, his name is Ben. He's going to hell, but they won't let him in. Så sjunger Joey Ramone i Backyard Babies låten Friends, som du kanske hade hört förut. Det är väldigt många olika gästartister på den här låten vi gjorde på Stockholm Syndrome-plattan. Idag skulle han fyllt 75 år. Joey Ramone dog 2001 och... Det här är faktiskt en av hans sista studioinspelningar han någonsin gjorde då innan han avled. Det som är så otroligt ironiskt med just den där textfrasen, för att alla som gästade på den här låten fick skriva sina egna texter, så den där lilla snutten har Joe Ramone skrivit då. Och när en liten dryg recensent ifrån London, från någon tidning, jag kommer inte ihåg om det var Kerrang, skulle recensera den här plattan, så kritiserade man framförallt Backyard Babies texter. Och det kan jag ju skratta lite grann åt idag, för de är ju inte kanske helt hundra här och var. Men han hade liksom plockat precis den där textbiten och tyckte det liksom att det här var riktigt dålig lyrik. Man hör att bandet är från Sverige ungefär. Och då tänkte vi ju i våra stilla sinne, ja, fast just det där har ju faktiskt Joey Ramone ifrån The Ramones ifrån New York City skrivit, din jävla idiot. Ja, vila i frid, Joe. Tänker på dig ofta när man spelar The Ramones. Var fantastiskt att få göra en inspelning med denna legendariska punkgrupp.

klassiker laddar för en fantastisk festivalsommar. Vi har otroligt mycket grymma gigs och festivaler att se fram emot sommaren 2026. Och vi tävlar ut biljetter till de flesta. Två gånger om dagen kör vi Rockklassikers festivalsommar klockan 11 och 15 hela maj ut. Och nu då klockan 11 har du återigen chans att vinna 4 dagars VIP-pass till Sweden Rock Festival. Det får du inte

0: Billy Idol, Cradle of Love på Rockklassiker när det snart är dags för rockåret. Vi ska bege oss till tidigt 80-tal. Jag har plockat fram Docken med Breaking the Chains. Oj, oj, oj, tänker du kanske. Men när släpptes den egentligen? Ja, det får du reda på alldeles strax. Så häng kvar för rockåret. Men först ska vi lyssna till vädret och hur blir det egentligen? Sol eller regn? Det verkar vara lite fram och tillbaks här i Sverige just nu under maj.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Idag har vi ett regnområde som drar in över Svealand och det rör sig senare vidare upp över Norrland. Övre delar av landet kommer att få omväxlande väder som pendlar mellan moln och sol. Regnområdet drar in lite kyligare luft, men i övrigt kan man räkna med 15-18 grader.
3: Vill du att din fredag ska låta så här?
4: Hej, jag ringer från Snöflingans förskola. Du har glömt att hämta Pelle.
3: Eller vill du att din fredag ska låta så här?
5: Pengarna är din!
3: För din chans att vinna 512 630 kronor. Smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag och kan summan, är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 512 630 kronor. Nu på fredag.

0: och bytte efter ett par år även namn. Och i år firar de 50 år som band.
1: That's really the story of you too. We just decided that this is what we wanted to do and we went after it.
0: Rockklassiker hyllar U2, ett av tidernas bästa band. Rockklassiker finns överallt. Lyssna på

0: Rocking all over the world, status quo här på rockklassiken när det har blivit dags för det här.
1: Rockåret med Nicke Borg.
0: Ja visst, klockan har slagit 10. Det betyder att det är dags för rockåret. Tre låtar i rad från ett och samma år blir det nu. Och så blickar vi tillbaka på det året och minns händelser och musik. Har du någon gång funderat på att byta efternamn? Då ska du vara glad för att du inte tänkte på det innan 1983 som är dagens rockår. För då var det nämligen väldigt krångligt. Men sen kom det nya regler 83 då som handlade om att förenkla systemet för att byta efternamn. Jag menar, om Dregen kan byta Svensson, som han egentligen hette i efternamn, till Dregen, så kan du säkert också byta efternamn. Om du nu vill det. Låtar, det släpptes det hur mycket som helst 1983, och jag har plockat en favoritlåt, nämligen Breaking the Chains med Dokken. Och du som är lite av en Dokken-nörd, du vet ju att den här plattan släpptes faktiskt redan 1981. Men jag har valt 83-versionen som är lite annorlunda. Den släpptes på Elektra Records. Här är Breaking the Chains ifrån Dokken. Först ut i rockåret idag, som alltså är 1983.

0: 1983 har varit dagens rockår, ett sorgligt år för svensk punk då Ebba Grön meddelade att man slutar spela. Carola Häggkvist vann i alla fall Melodifestivalen med Främling, det blev startskottet på hennes karriär. Och Iron Maiden här med The Trooper ifrån Peace of Mind. Jag kan inte säga det nog många gånger, men gå och se Burning Ambition om du kan på bio eller streama den då så fort man kan göra det, för att även om man inte är ett stort Maiden-fan som jag är, så är det en riktigt cool dokumentär om Iron Maiden. Så cool så att Nicky Borg satt och grät i biosalongen faktiskt. Ja, jag blev väldigt rörd, men det kanske är för att jag är lite... Iron Maiden är väldigt betydelsefulla för mig. Nu ska bli kul att se den på Sweden Rock. Men rockåret alltså, 83, innan Maiden, ZZ Top, Gimme All Your Lovin' och först ut docken med Breaking the Chains. Och som jag sa, den var ifrån 83-versionen då på ett större skivbolag. Man släppte faktiskt de här låtarna från den här plattan redan 1981 på ett mindre bolag. Men sen mixade man om alltihopa och släppte det som en större officiell release 1983. Docken alltså. Vi får se vad det blir för år imorgon. Då är rockåret tillbaka. Men nu här närmast Eagles och Meatloaf bland annat. Så häng kvar.
1: Kassavalvet är proppfullt med pengar och det kan bli du som vinner 512 630 kronor fredag eftermiddag. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag och kan summan 512 630 kronor är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor nu på fredag. Det här är Rockklassiker.

0: Kan du inte få nog av morgonrock? Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen.
1: Det här är rockklassiker.

2014 så vart han arresterad för att ha försökt arrangera ett mord på en före detta anställd. Kan man läsa sig till på Google, men jag för mig att det var hans manager. Men det där caset slängdes ut, som man brukar säga, för det fanns inte tillräckligt med bevis. Däremot i samband med detta då, när de grep honom, så hittade de massvis med annat gött i fickorna och så vidare, så han åkte dit på det istället. Jag snackar om Phil Rudd, AC/DC's trummis, som fyller 72 bast idag. Jag har turnerat med Phil. Och han packar lätt när han åker på turné. När han kom till giggen, alla ACDC-medlemmarna åkte i varsin bil, alltså de blev skjutsade i någon sån här fet Merca till giggen och kommer ut med lite olika bagage och väskor. Men Phil Rudd, han kom sist med en cig i käften och en plastpåse med ett par trumpinnar och ett par kalsonger i ungefär. Det var det han med sig till gigget. Ja, han behöver kanske inte mer när man är trummis i ACDC. Grattis på din dag, Phil!

0: Vi ska alldeles strax tävla i Rockklassikers festivalsommar. Det här kan du nu. Klockan 11.15 tävlar vi ut konsert och festivalbiljetter hela maj ut alltså. Och snart är klockan 11 och jag har Sweden Rock Festival pass för det att vinna. Så var med och tävla klockan 11 i Rockklassikers festivalsommar. Det är då du ringer till studion.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Stort grattis till Daniel i Skövde som vann 10 000 spänn i morse strax efter klockan 8. Du vinner pengarna imorgon, men vi har mycket annat på gång också.
3: Det blir Scrollfabriken med roliga inlägg från nätet.
4: Självklart har jag en här som ni kan göra er beredd på och kanske är det en viss igenkänning. Någon skriver så här: har du någonsin lyckats få ut dammsugaren ur städskåpet utan att något skit händer?
2: Mer sånt imorgon. Morgonrock börjar alltid 5.30 varje morgon. Så att du missar någonting imorgon kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily.
5: Morgonrock presenteras av Ford E-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
1: Det här är Rockklassiker.

0: Festival Sommar
1: presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
2: Nu är det dags att tävla i Rockklassikers Festival Sommar, där du kan vinna 4 dagars VIP-pass till Sweden Rock Festival för att se bland annat Iron Maiden och dessutom 1 000 kronor i presentkort på Hornbach. Och det handlar om verktyg och prylar som finns på Hornbach. I tävlingen där kommer spela ett låtklipp där vi ändrar texten och bytt bort ett eller flera ord till ett verktyg eller en pryl. Vilka är originalorden som är ersatta i texten? Så här låter dagens klipp.

Ja visst, vilka originalord var utbytta? Kanske en titel. Ring nu 020 410 410 för att vara med och tävla om 4 dagars pass till Sweden Rock och 1000 kronor i presentkort på Hornbach. Lycka till!

0: Klassikers festival sommar.
1: Presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
2: Ja visst, och nu har jag med mig Daniel ifrån Göteborg som var först att ringa in. Hur är läget, Daniel?
3: Det är kanon.
2: Tråkig fråga kanske, men här i Stockholm är det riktigt tråkigt väder. Hur är det på Sveriges framsida?
3: Ja, här är soligt faktiskt. Yes! Dock är jag på en fabrik och jobbar, så att det är lite trist. Men...
2: ja. Helt typiskt. Du, Daniel, så här är det. Du kan vinna 4 dagars pass till Sweden Rock Festival och dessutom 1 000 kronor i presentkort på Hornbach. Men jag tänker vi kör klippet en gång till.

0: Nina Söderqvist sjunger Kitchen Drain, men Daniel, vi har ju bytt ut det mot, vad är det egentligen i originaltexten?
1: Crazy Train.
0: Ja, men det är klart att det är Crazy Train, titeln och alltihopa. Grattis Daniel!
1: Tackar, tackar.
0: Det där satte du ju helt perfekt. Fyra dagars pass till Sweden Rock Festival. VIP-pass till och med får du av mig idag. Och 1000 kronor i presentkort på Hornbach.
1: Kan inte bli bättre, jag renoverar hemma, så det funkar bra.
0: Det låter ju perfekt. Tack snälla, ha en fortsatt fin dag. Tack för att du lyssnade om jag tävlar. Tack, hej!
1: Ha det gött.
0: Hej!

0: Daniel från Göteborg får åka till Sweden Rock Festival och fick ett tillskott i kassan för sin renovering hemma tack vare Hornbach och ett presentkort där. Det är det du vinner hos mig om du med tävlar i Rockklassikers festivalsommar denna vecka. Men du får en ny chans att tävla i just detta i eftermiddag klockan 3. Då vet jag att Micke Dahl har skogsröjet biljetter. Klockan 3 fortsätter Rockklassikers festivalsommar, alltså då ringer du till Micke för att vara med och tävla om biljetter till skogsröjet.
1: Vill du att din fredag ska låta så här?
2: Hej, jag ringer från Snöflingans förskola. Du har glömt att hämta Pelle.
1: Eller vill du att din fredag ska låta så här? För din chans att vinna 512 630 kronor. Smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag och kan summan, är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 512 630 kronor nu på fredag.
3: Det här är Rockklassiker.

Det är inte bara Phil Rudd och Joe Ramone som har födelsedagar idag. Pete Townsend ifrån The Who fyller 81 bast och Dusty Hill ifrån ZZ Top skulle fyllt 77. Han försvann ifrån oss 2021. Och jag har fått flera mejl från igår. Jag pratar om att det luktade nyklippt gräs här i Rockklassiker-studion. Och det är väldigt många som håller med om att lukten av nyklippt gräs, det är tecken på att sommaren är här. Har du klippt gräsmattan, om du nu bor i ett hus och har gräsmatta, kanske du håller med mig om att det är ganska tillfredsställande. Tillfredsställande skulle vara om du vann över 500 000 också på fredag. Kanske det kan du göra. 512 630 kronor ligger där och väntar på dig om du med och tävlar i kassavalvet här på Rockklassiker. Du tycker att du ska vara. Du vill bara skicka sms-et vint 72104. Det kostar 19 spänn. Och så måste det vara 18 då eller över för att vara med och tävla. Så lägg den här summan på minnet, så skulle jag säga. För på fredag eftermiddag efter klockan 3, om det är du som blir uppringd då, så nämner du summan. 512 630 kronor.

För dig som vill ha äkta musik, äkta känslor. Det här är Rockklassiker. Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Dire Straits, Money for Nothing. Och idag på dagen 1978 så släppte man faktiskt sin debutsingel Sultans of Swing. Älskar den Dire Straits låten. Det har blivit något av en signaturlåt för Dire Straits. Framförallt för att man hör hur det är en sån här improviserat solo. Det är så, eller jag tror det i alla fall, som tycker mig kunna lite om gitarrspel. Det är liksom någon lite så här fel, liksom det är inte 100% solid, vilket gör det helt unikt och så otroligt bra. Precis så ska det vara i studion. Perfektion är aldrig bra, framförallt inte inom rock. Och på tal om band som inte är helt perfekta live, de ska få alldeles strax. Guns N' Roses kommer det bli även Bruce Springsteen, så häng kvar.
1: Musiken, människorna och den magiska atmosfären.
2: Jag älskar att vara här. Thank
1: you. Rockklassikers festivalsommar är tillbaka. Vi tar dig till sommarens största festivaler. Vinn biljetter till Göteborg Brinner och Skogsröjet. Och 4 dagars pass till Sweden Rock Festival. Lyssna och tävla varje dag klockan 11 och 15. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach. Rockklassikers festivalsommar
3: presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
1: Det här är Rockklassiker.

Vin och öl i Frankrike, så skrattar jag alltid till lite grann och tänker på min helt seriösa idé om att utbilda mig till sommelier. Alltså vinprovare och vinsmakare och sådär då. Ganska så dålig ursäkt till för att få dricka på jobbet, kan man säga att det var. Det blev inte så i alla fall. Men däremot så pratade Morgonrock om att öl har gått om vin som den mest populära alkoholdrycken i just Frankrike. Och det beror bland annat på ökade levnadskostnader, förändrade dryckesvanor bland generation Z. Att dricka öl ute på lokal är betydligt billigare och många föredrar att dricka vin vid särskilda tillfällen. Annars tänker man ju att Frankrike är ett riktigt vinland, men som sagt, när jag bodde där fram och tillbaka mycket så vet jag att redan då var det många som drack faktiskt bärs bara ute på lokal, så har vi inte alls satt med sitt glas rödvin som man tänker att man ser sådär på filmer.

0: Not Gonna Take It sjunger Twisted Sister med Dee Snider i spetsen. Får se vad som händer med Twisted Sister. Jag har inte läst eller hört någonting mer om Sebastian Bachs inhopp som sångare i Twisted Sister då. Ozzy Osbourne och Aerosmith får du alldeles strax. Det blir också Offspring. Häng kvar här på rockklassiken. Jag, Nicke Borg, ger dig 100% rock på jobbet.
1: Kassavalvet är proppfullt med pengar och det kan bli du som vinner 512 630 kronor fredag eftermiddag. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag och kan summan 512 630 kronor är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor nu på fredag. Det här är rockklassiker.

0: Thulin till Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen.

radiokollega Janne Innanfors. Han är precis som du kanske väldigt pepp på fotbolls-VM som närmar sig med stormsteg nu. Och det blir lite som ett Super Bowl-upplägg över det hela. Det vill säga en påkostad halvtidsshow där Madonna, Shakira och BTS är bokade. Och det här är under VM-finalen som kommer att spelas den 19 juli på MetLife Stadium i New Jersey. Och här ska du få en snubbe som gjorde en riktigt bra halftime show 2008. Det kan man googla om man vill få lite gåshud denna tisdag när det är hela publiken sjunger I Want Back Down.

0: alldeles strax. Sweden Rock Festival, aktuella Iron Maiden, och lyssnade på veckans avsnitt av min och Jannes podd Minnesluckan, så hör du mig vara lite sentimental, dels över Jannes förhållande, men framförallt för att jag sett Burning Ambition på bio då, och den var så jäkla bra. Mer om det alldeles strax, häng kvar på Rockklassiker.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ja, Linda.
3: Ja, Jonas.
2: Det är som ett gammalt par, det låter för jävligt. Jaha, du. Jo, då, satt jag.
3: Ja, nu tänkte jag berätta en sak här.
2: Vad har du berättat då, Linda? Jag ska ha kaffe.
4: Imorgon är Morgonrock tillbaka. Vi börjar som vanligt 05:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Vi vet vad du vill ha.
1: Bra rock när man jobbar.
2: Det är sköna rocklåtar när man sitter i bilen.
0: 100% rock på jobbet. Rockklassiker.

Han har gästat rockklassiker All Stars flera gånger. Han var med på rockklassiker kryssning till och med Blaze Bailey som hoppade in i Iron Maiden och sjöng där under en liten period. Ett ganska tufft jobb alltså att ta över micken efter Bruce Dickinson. Men det är många som tycker att de där två Maiden-platta han sjöng på som att de är väldigt speciella. Kanske inte såklart deras bästa album så, men speciella på grund av att det var ett lite annorlunda sound. Mycket tack vare Blaze Baileys röst då. Han är i alla fall med ganska mycket i dokumentären Burning Ambition. Och det tycker jag är lite fint att de gav honom det utrymmet i den här dokumentären. Han var ju även på premiären där och så väldigt glad ut Blaze alltså. Burning Ambition heter dokumentären om Iron Maiden. Jag tror inte den går på bio fortfarande, eller jag kanske har fel i det. Jag såg den på bio i alla fall. Men kolla in den så fort du får en chans via en streamingtjänst eller någonting då. För den var otroligt bra var. Så du är ett Maiden-fan eller inte, så var det en helt klart sevärd dokumentär. Och på Sweden Rock Festival får vi ju se dem i sommar här. Och det är inte speciellt länge kvar, minsann.

0: Come on, feel the noise, quite riot här på rockklassiker. Och det kommer det kanske bli hemma hos dig fredag eftermiddag. Ett jävla liv om du vinner över en halv miljon. Du har nämligen chans att göra nu på fredag efter klockan tre. Alltså ringer telefonen till dig och du får en fråga: hur mycket pengar finns det i kassavalvet här på rockklassiker? Då säger du 512 630 kronor. Det gäller att vara exakt där. Så får du de pengarna. Ifall du har skickat sms-et vind 72104. För det är då du är med och tävlar i kassavalvet. Det kostar 19 spänn och du måste vara 18 eller över för att vara med och tävla. Lycka till!
1: Rockklassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
2: Sweden Rock Festival.
1: Sweden Rock Festival och Skogsröjet. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach.
3: Rockklassikers festivalsommar presenteras av Hornbach.

Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.

Du hast mich. Du hast mich.

Här på rockklassiker, och så kan man känna när man är på festival att man vill ha allt, man vill äta allt, man vill dricka allt, man vill se alla band. Och ja, det är det som är lite tjusningen tycker jag med att vara på festivalen, att man får mycket av allt. När du går på en vanlig konsert så är det oftast bara huvudbandet då, och kanske ett eller två förband alltså. Jag älskar festivaler och jag älskar Sweden Rock Festival, och där kommer jag vara som sagt i sommar, sända live med rockklassiker och vara programledare för Sweden Rock TV tillsammans med Jennifer Mortimer Hawkins, som hon heter, och våran allas Janne Innanfors. Och vill du vinna biljetter till konserter och festivaler den här sommaren, då ska du vara med och tävla i rockklassikers festivalsommar. Två gånger om dagen, klockan 11 och 15 tävlar vi ut biljetter. Hela maj ut faktiskt. Och eftermiddag då är det dags igen, klockan 3 hos Micke Dahl. Han har skogsröjt biljetter för dig att vinna. Det får du inte missa.

0: Young som ruttnade och blev sur på Spotify efter att de vägrade ta bort Joe Rogan-podden som är helt brutalt stor. Större än Neil Young kanske då. Så att de sa okej, hej då. Och sen så blev han sur för det då, Neil Young också. Nu kan man lyssna på hans musik igen på Spotify. Ungefär så gick det till. Men på tal om Spotify, jag satt i ett möte här igår faktiskt. Pratade med insatta i musikbranschen och fick reda på att det här kanske bara rör dig då som är musiker. Men det är väldigt intressant att det är olika ersättningar beroende på vilket land du streamas ifrån. Spotify som långt ifrån är den största streamingtjänsten i Japan där. De har ju legat ganska mycket efter. Fysiska skivor har fortfarande sålt väldigt mycket fram tills idag i Japan. Det kan man tänka annars att det skulle vara tvärtom, men nej. Men där är inte Spotify störst, så att för att ta plats där då i Japan så ökar man ersättningen till artister på något sätt. Jag vet inte hur det där hänger ihop riktigt. Alltså. Men får du din låt streamad i Japan som artist via Spotify, då får du mer pengar än här hemma i Svedala minsann. Micke Dahl heter min underbara kollega. Han tar över här alldeles strax. Jag ska sluta prata nu om både det ena och det andra. Men vi hörs igen imorgon direkt efter morgonrockförmiddagar här på Rockklassiker. Micke Borg heter jag. Ha en fortsatt fin tisdag och ett stort tack för att du lyssnar.
1: Vill du att din fredag ska låta så här?
2: Hej, jag ringer från Snöflingans förskola. Du har glömt att hämta Pelle.
1: Eller vill du att din fredag ska låta så här?
3: Hej, det är du!
1: För din chans att vinna 512 630 kronor. Smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag och kan summan, är pengarna dina. Yay! Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 512 630 kronor nu på

trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen.

Stort tack för att du lyssnar och varmt välkommen till Rockklassiker med 100% rock på jobbet. 7:32 i klockan. Micke Dahl heter jag och hänger med dig fram till strax före klockan 6 i eftermiddag. Och här står vi och laddar upp för en fantastisk festivalsommar fylld av massor av grymma gig. Under hela maj så tävlar vi 2 gånger per dag ut biljetter till sommarens största festivaler och konserter. Dessutom så kan man också vinna en extra bonus på 1 000 kronor. Det handlar om ett presentkort på Hornbach. Efter klockan 3 tänkte jag köra en liten quiz. Är du sugen på att besöka Skogsröjet 30 juli till 1 augusti? Då ska du vara med och tävla då. Det är vi 3-rycket. Här har du Aerosmith. Här är Janis Gargan.

0: här inne i maj, tisdag eftermiddag.
1: Så heter han Def Leppard i 100% rock på jobbet här på Rockklassiker. Den här sköna blandningen den får du hela vägen fram till strax före klockan 6. Om en liten stund en artist som släpper sin självbiografi i oktober. Långt kvar till dess, jag vet. Men det är en självbiografi som kommer att bli, ska vi kalla den för VM i name dropping. Jag kommer att berätta mer om det här alldeles strax. Du ska också få musik från Judas Priest och Scorpions.
2: Kassavalvet är proppfullt med pengar och det kan bli du som vinner 512 630 kronor fredag eftermiddag. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag och kan summan 512 630 kronor är pengarna dina. Yay! Anmälningssmset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor nu på fredag. Det här är Rockklassiker.

0: Kurt Cobain till Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen.

Tisdags eftermiddag och no more Mr. Nice Guy. Alice Cooper som för övrigt verkar vara en väldigt nice guy. Vi får se och framförallt läsa det när han släpper sin självbiografi i oktober, 8 oktober. Devil on my shoulder, framförallt så kommer det att bli någon slags VM i name dropping. Det är en helt övertygad om. För han kommer att då att i denna självbiografi inkludera en hel del detaljer kring att han genom åren har sprungit på Salvador Dalí, Bob Hope, John Lennon, Groucho Marx, Vincent Price, Frank Sinatra, Errol Flynn, Betty Davis, Jimi Hendrix, Gerald Ford, Andy Warhol, Tiger Woods och många, många fler som det står i förklaringen. Det här är någonting att se fram emot. 8 oktober alltså. Jag önskar dig julklapp. God jul i förskott. Här är U2, här är Pride in the Name of Love. Framförallt så är det rockklassiker du lyssnar till.

0: Och den som fick sista slaget i den här låten, det vill säga trummisen i AC/DC, Phil Rudd, fyller faktiskt 72 år idag. Grattis från oss här på Rockklassiker. Ja, du kanske till och med fyller på ditt konto med över 500 000 kronor du på fredag eftermiddag. Kassavalvet är tillbaks, 512 630 kronor ligger där i. Vill du vara med och tävla om de pengarna, då gäller det att du får in ett sms med ordet VINN till nummer 72104. Detta före klockan 3 nu på fredag. Och så kom ihåg summan, den exakta summan. 512 630 kronor. 19 spänn kostar sms att skicka in. Och har du fyllt 18 så är du varmt välkommen att vara med och tävla.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Stort grattis till Daniel i Skövde som vann 10 000 spänn i morse strax efter klockan 8. Du vinner pengarna imorgon, men vi har mycket annat på gång också.
3: Det blir Scrollfabriken med roliga inlägg från nätet.
4: Självklart har jag en här så ni kan göra er beredd på, och kanske är det en viss igenkänning. Någon skriver så här: har du någonsin lyckats få ut dammsugaren ur städskåpet utan att något skit händer?
2: Mer sånt imorgon. Morgonrock börjar alltid 5.30 varje morgon. Är det så att du missar någonting imorgon, kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
1: Rockklassiker

0: How you doing? You feel alright?
1: Missade du morgonrock med Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo i morse?
2: Pappa, vet du? Nej, så här, vad? Jag tycker faktiskt att du är mycket finare på utsidan än på insidan.
3: Vad?
2: Ja,
3: och då... Jag vet inte, är det en komplimang eller inte?
1: Oroa dig inte, för du kan alltid lyssna på alla program igen i Morgonrock Daily. Lyssna på Morgonrock var och när du vill på podplay.se eller i podplay-appen. Tillbaka
0: oh, you like guitar, Steve?
1: Till rocken. Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Det här är rockklassiker.

0: älskar de här trummorna som kommer in nu faktiskt i den här låten. Simple Minds, Don't You Forget About Me. Lyssna på det här. Yes, svårt att stå still när de där bankas på. Välkommen till stationen som är 100% rock på jobbet. Denna tisdags eftermiddag, det är hög tid att tävla.
1: Rockklassikers festival sommar.
0: Det är det det handlar om. Vi tävlar ju två gånger per dag ut biljetter till både konserter och festivaler under hela maj. Klockan 11 hos min kollega Nicky Borg och klockan 3 nu hos mig Micke Dahl. Det handlar om festivalpass till Skogsröjet nu. Någonting som passar, jag hoppas det. 30 juli till 1 augusti. Det är Starship, det är Grönvall, det är Malmsteen, det är Doro, det är Avantasia. Det är många band som kommer dit i alla fall. Och vill du vara med och tävla? Tre stycken frågor har jag förberett. Klarar du alla tre så har du två stycken festivalpass. Ja, men då är det dags att ringa nu på 020 410 410.

0: som resonerar varje morgon när klockan ringer. Is this illusion or reality? In the Army Now, status 3:05 är klockan. Tack för att du lyssnar på Rockklassiker.
1: Rockklassikers festivalsommar.
0: Där det nu är hög tid och genom chansen att vinna festivalpass till Skogsröjet 30 juli till 1 augusti. Jocke i Haninge utanför Stockholm, välkommen till Rockklassiker.
2: Tackar, tackar.
0: Du berättade för mig att du har ju besökt Skogsröjet några år tidigare.
2: Ja, det har jag gjort.
0: Mm. Har du hunnit kollat igenom startfältet för i år?
2: Ja, jag har kollat lite och det ser väldigt bra ut.
0: Ja. Har du någon favorit?
2: Nej, inte just nu. Det har jag inte.
0: Nej, men det, får du njuta av Erik Grönvall så gör väl inte det någonting, va?
2: Nej, han är jävligt bra.
0: Ja, det är bra.
2: Jävla pipa.
0: Och du, 3 stycken frågor ska du få av mig. Då svarar du rätt på en i taget och kommer ända fram till 3 rätta svar. Ja, men då vinner du de här festivalpassen. Men svarar du fel, då låter det sådär och då stannar vi. Är du med, Jocke?
2: Jag är med.
0: Bra. Fråga nummer 1. I vilket landskap ligger orten Reijmyre där Skogsröjet håller till? Är det Medelpad, Västergötland eller Östergötland?
2: Oj, hej. Där skete det. Östergötland tror jag.
0: En gång till.
2: Östergötland.
0: Östergötland, det är korrekt, Jocke. Det skete inte, nej. Hörru du, Göteborgsgruppen Alien kommer också till Skogsröjet. De fick ju en dunderhit 1986 med låten Only One Woman. Men vilka skrev den låten redan på 60-talet? Var det Bee Gees, var det Simon & Garfunkel eller var det Björn och Benny?
2: Ja, det är Bee Gees, tror
0: jag. Ja, vet du vad? Du har 2 av 2 på 2 chansningar. Då tar vi nummer 3 också, då får vi se om du når ända fram. Det sägs att det finns en fobi som heter senosilikafobi. Om man lider av den, vad är man då rädd för? Jag säger det igen, senosilikafobi. Är det att stå på scenen? Är det att komma för sent? Eller är det tomma ölglas?
2: Komma för sent.
0: Komma för sent? Nej!
2: Nej.
0: Då blev det tryck på den där. Det är faktiskt tomma glas. Man har fobi för det, ja, precis. Och vem har inte det?
2: Ja.
0: Ja. Jocke, så jädra nära, men tyvärr, det blev inga festivalpass till dig idag.
2: Nej. Det är lika nästa gång.
0: Ja, det kan det vara så vara. Du, tack för att du var med och tävla, tack för att du lyssnar.
2: Tack.
0: Ha det bra. Hej på dig. Hej. Ny chans då att vara med och tävla. Ja, vi 2 tillfällen imorgon. Klockan 11 hos min kollega Nicky Borg och klockan 3 hos mig, Micke Dahl. Lycka till då!

0: Rockklassiker 100% rock på jobbet. Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama. Trubadurers favoritlåt och alla halvfulla människors favoritlåt att sjunga med till också. Vad kan det vara? Hörru, du kan sjunga med till Bon Jovi's You Give Love a Bad Name och Foo Fighters Learn to Fly också för den delen. Påverkad eller ej, väljer du själv. Men de dyker upp i 100% rock på jobbet här på Rockklassiker om en liten stund.
1: Vill du att din fredag ska låta så här?
2: Hej, jag ringer från Snöflingans förskola. Du har glömt att hämta Pelle.
1: Eller vill du att din fredag ska låta så här?
3: Hej, det är det!
1: För din chans att vinna 512 630 kronor. Smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag och kan summan, är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 512 630 kronor nu på fredag.

Guns N' Roses, Welcome to the Jungle. Det här är rockklassiken med 100% rock på jobbet. Foo Fighters, så är det också Learn to Fly. 12 juni, Strawberry Arena, då dyker de upp. Är det någon som har tänkt på att det är exakt samma datum, 12 juni, som de var i Göteborg och det var någon som bröt ett ben detta 2015. Jag undrar om 12 juni är jinxat på något sätt. Vi hoppas verkligen inte det i alla fall. Men innan det är dags för Foo Fighters på besök i Sverige så är det ju Sweden Rock och det drar ju igång den 3 juni. Och just den 3 juni så kommer Volbeat att stå på scenen, du hör dem alldeles strax med Heaven Nor Hell. Och den 6 juni, ja, då kommer Magnus Uggla att stå på scenen på Svenska Flaggans dag och köra ett set med bara gamla låtar. Och jag kan ta med tusan, ni ger mig 17 på att den här dyker upp då.

0: Festival 22.00 står att de ska kliva på Festival Stage. Volbeat här och nu i 100% rock på jobbet på rockklassiker Heaven Nor Hell. 17 minuter före tre är inte alls klockan. 17 minuter före fyra och ingenting annat. Hörru du, på fredag då ska över 500 000 kronor ut ur vårt kassavalv. 512 630 kronor ligger där i. Vill man vara med och tävla om de pengarna, då ska man före klockan tre på fredag få in ett sms med ordet VINN. Detta till nummer 72104. Har man fyllt 18 år, ja men då får man vara med och tävla. När du drar iväg det här smset så kostar det 19 kronor. Skriv ner den exakta summan för den behöver du kunna ifall det är du som blir uppringd efter klockan tre på fredag. 512 630 kronor där. Håll den.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Resten av eftermiddagen och kvällen bjuder på ganska klart och soligt väder i hela Götaland och även så i delar av Svealand. Men från södra Norrland och uppåt, mestadels mulet, och det kan komma en hel del regn också. Dels i Västernorrlands län och i Västerbotten, så ska jag säga. Temperaturerna, ja, de håller sig mellan 14 och 18 grader i hela landet.
2: Musiken, människorna och den magiska atmosfären.
3: Jag älskar att vara här.
2: Rockklassikers festivalsommar är tillbaka. Ta dig till sommarens största festivaler. Vinn biljetter till Göteborg Brinner och Skogsröjet. Och fyra dagars pass till Sweden Rock Festival. Lyssna och tävla varje dag klockan 11 och 15. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach. Rockklassikers festivalsommar.
4: Presenteras av Hornbach. Bygg- och trädgårdsmarknad.

0: You feel all right?
1: Missade Morgonrock med Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo i morse.
2: Jag satt med min dotter igår och pluggade på med just stora lilla på omloppsbanan. Nej, det är
3: nej.
2: Inte.
3: Nu har du lärt ungen fel igen, Linda. Stora och lilla omloppsbanan.
1: Nej. Oroa dig inte, för du kan alltid lyssna på alla program igen i Morgonrock Daily. Lyssna på Morgonrock var och när du vill på podplay.se eller i podplay-appen. Tillbaka.
4: Go ahead, rock my world.
1: Tillbaka till rocken. Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Det här är rockklassiker.

0: Ja, trots att man släpper ny platta i år så säger Keith Richards bestämt ifrån eventuella rykten om att man ska turnera också. Nej, det kommer vi inte orka. Jag räknar att spela in den här plattan, så vi får se 2027 hur vi mår då. Start me up! En rockklassiker på minuter efter fyra är klockan, apropå lite äldre alster. 52 år tillbaka i tiden när Queen släppte sin Queen 2. Har nu kommit i, ska vi kalla det för, en ny version. Remixad, remasterad och utökad in till 5 stycken CD-plattor och 2 vinyler. Queen 2 Collectors Edition Box Seten finns ute nu. Man vill köpa den eller önska sig det i en julklapp. Jag tipsade ju om Alice Coopers självbiografi som kommer i oktober. Det kan vara en bra julklapp. De som har varit exekutiva producenter till den här remixen, remastern och expanden är Brian May och Roddy Taylor själva faktiskt. Så det kan vara ett litet tips att ge till någon som är Queen-fan. Queen 2 Collector's Edition Box Set.
1: Hey,

0: Du kanske har sett eller åtminstone har hört talas om The Late Show with Stephen Colbert på CBS. Den ska ju stängas ner den där talkshowen faktiskt, och det görs den här veckan. Det är ju några storheter som kommer att besöka honom under veckan och uppträda också. Bland annat Bruce Springsteen som imorgon finns på plats, och på torsdag, ja men då är självaste David Byrne från Talking Heads där också. Det blir nog ett värdigt avslut på just den talkshowen. Välkommen till Rockklassiker, där det ska tävlas om en stund. Tre intron på 30 sekunder. Du kan vinna en Rockklassiker t-shirt. Njut av den möjligheten efter att du har fått njuta av Aerosmith och Evanescence.
1: Kassavalvet är proppfullt med pengar, och det kan bli du som vinner 512 630 kronor fredag eftermiddag. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag och kan summan, 512 630 kronor, är pengarna dina. Yay! Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor nu på fredag.

0: Evanescence, Bring Me To Life. Strax före 16:30 klockan. Välkommen till Rockklassikerna tisdags eftermiddag. Har du laddat mobilen? Jag hoppas det, för det är dags att ringa nu.
1: Tre intron på 30 sekunder.
0: Telefonnumret är 020 410 410. Och varför ska du då ringa, tänker du? Jo, om du var med och tävla i tre intron på 30 sekunder och chansen att vinna då en rockklassiker t-shirt. Värmen kommer nu så sakteliga. Nu är det t-shirtvärde på G. Tre korta intron får man lyssna till. Tre låttitlar ska man föreslå, och fixar man alla tre rätt, ja, men då vinner man t-shirten. 020 410 410. Där har du numret en gång till. Välkommen!

0: me now, I'm going down, and my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down.
1: Frank Zappa, inte helt rumsrent, men Bobby Brown i alla fall i rockklassiker.
2: Tre intron på 30 sekunder presenteras av Cancerfonden.
1: Och vill du läsa mer om symptom och kanske då också framförallt manlig cancer, så kan du göra det på cancerfonden.se/cancer. Mats i Övik, hej och god eftermiddag.
3: Hallå, hallå.
1: Hur mår vi där uppe?
3: Ja, men det är bra.
1: Ja, och sugen på en rockklassiker t-shirt.
3: Det är jag.
1: Bra, och så gäller det att prestera lite grann om du ska vinna den också.
3: Ja, men det är ju så.
1: Tre korta intron ska du få av mig. Jag vill ha tre låttitlar tillbaks. Och när du har sagt alla tre så går vi igenom facit, du och jag. Så får vi se hur långt du har kommit.
3: Jajamän.
1: Är du redo?
3: Jag är redo.
1: Ja, vad bra. Då kör vi. Här kommer nummer ett. Varsågod.
3: Radio Gaga.
1: Det är ditt förslag på första. Vad säger de andra då?
3: Born to Run. Bruce Springsteen.
1: Vad kan en tredje vara?
3: Walk of Life, Dire Straits.
1: Är du någon slags expert på det här, Max?
3: Nej, men det tror jag inte.
1: Nej, fast det låter så. Ja. Hörru, man kan inte få fler än tre rätt, och det var precis vad du fick. Snyggt jobbat, va?
3: Tack så mycket.
1: Det där var väl inga problem alls?
3: Nej, det var inte det.
1: Nej, Max, det kommer en rockklassiker t-shirt till Övik så småningom.
3: Underbart.
1: Du, underbart att du lyssnar på oss, och tack så mycket för det. Och tack för att du var med och tävla. Hej på det.
3: Tack själv, hej.
1: Hej, hej. Och ny chans att tävla, det kommer ju imorgon då. Ungefär vid 16:30. Min chef brukar säga så här, du behöver inte säga det. Jo, jag vill säga det. Jag vill påminna alla som kanske för första gången hörde den här tävlingen. Tänker så här, fan att jag inte fick vara med. Jo, men då har man chansen imorgon. Ja, ungefär vid 16:30. Rockklassiker t-shirt du också. Max, jag skriver t-shirt till honom där. Jag gör det, samtidigt som jag bjuder på Bon Jovi. Här är Living on a Prayer i Rockklassiker.

0: Gänget som har sålt hela sin musikkatalog, jag tror det var till Warner, och de fick 2,8 miljarder för den. Red Hot Chili Peppers, Other Side i rockklassiker. Ja, inte fullt lika mycket pengar ligger i kassavalvet, men dock över en halv miljon, 512 630 kronor, pengar som kan bli dina på fredag eftermiddag, för då ska pengarna ut. Vill du vara med och tävla om dem, då tar du upp mobilen, du skickar ett sms med ordet VINN, det gör det till nummer 72104. Det här ska göras då före klockan 3 på fredag. Kostar 19 spänn att skicka smset och du ska ha fyllt 18 år också. Och superviktigt då, om det är du som blir uppringd så måste du ha koll på den exakta summan. Skriv ner den på en lapp, skriv ner den i telefonen, skriv ner den på griffeltavlan hemma om du har en sån. 512 630 kronor, där har du summan. Griffeltavla, fan gammal är jag egentligen.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, den sena eftermiddagen och kvällen bjuder på ganska klart och härligt väder i hela Götaland och i delar av Svealand. Men från södra Norrland och norröver, mestadels mulet väder. Kan komma lite regn också, dels i Västernorrlands län men också i Västerbotten. Och temperaturen håller sig någonstans mellan 14 och 18 grader i hela landet.
2: Rockklassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
3: Inkluderande Sweden Rock på sommar. Fan vad härligt.
2: Sweden Rock Festival på Skogsröjet.
4: Jag älskar vår fangsnära.
2: Dessutom kan du vinna 1 000 kronor i presentkort från Hornbach.
5: Rockklassikers festival sommar.
6: Presenteras av Hornbach.

0: How you doing? You feel alright?
1: Missar du morgonrock med Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo i morse?
2: Lägga in en osthyvel som redan är lite kläggig och gammal ost på, så ska den ligga där så blir det lite hårt. Och liksom, vem byter den? Hur många dagar kan den ligga i kylen innan den byts?
3: Vi går om sålar efter ett tag.
1: Oroa dig inte, för du kan alltid lyssna på alla program igen i Morgonrock Daily. Lyssna på Morgonrock var och när du vill på podplay.se eller i podplay-appen.
4: Hela vägen hem efter jobbet
1: med nonstop rock.

Sweden Rock Festival närmar sig. Iron Maiden kommer dit. Kommer du dit? Rockklassiker kommer att vara på plats i alla fall. Det är en sak som är säker. Aces High, tack för att du lyssnar. Micke Dahl som hänger kvar med dig till strax före klockan 6. Och naturligtvis massor med bra musik kvar att bjuda på. Billy Idol om en stund. Creedence också för den delen. För det är lite R.E.M. Här är Losing My Religion.

0: Klassiker. Lyssnar du till och vi kör en tävling som heter Festival Sommar. Två gånger per dag så kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler och konserter, som då till exempel Sweden Rock Festival, Skogsröret och Göteborg brinner. Och som en extra bonus kan du också vinna ett presentkort på 1000 kronor hos Hornbach. Om du lyssnar klockan 11 och klockan 3 varje dag så har du denna möjlighet. Då säger jag så här, nästa chans kommer alltså klockan 11 imorgon förmiddag hos min kollega Nicky Borg.
1: Vill du att din fredag ska låta så här?
2: Hej, jag ringer från Snöflingans förskola. Du har glömt att hämta Pelle.
1: Eller vill du att din fredag ska låta så här?
3: Pengarna är dina!
1: För din chans att vinna 512 630 kronor. Smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag och kan summan, är pengarna dina. Yay! Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 512 630 kronor nu på fredag. Rockklassiker.

fredag eftermiddag blir det ju väldigt, väldigt spännande. Vem kommer att vinna över 500 000 kronor som ligger i kassavalvet? 512 630 kronor. Där har du den exakta summan. Det kan bli du om du tar upp mobilen och skickar ett sms med ordet vinn till nummer 72104. Det här smset ska du få in före klockan 3 nu på fredag. Och så skriver du ner summan också, 512 630 kronor. Där har du den. 18 år! Har du fyllt det? Ja, men då får du vara med och tävla. 19 spänn kostar sms'et. Men fredag eftermiddag, efter klockan 3, kan det bli du som vinner 512 630 kronor. Du, lycka till!

0: Crosby, Gavin DeGraw i Rockklassiken med 100% rock på jobbet. Micke Dahl heter jag. Hej, tack för att du har lyssnat. Jag är tillbaka igen imorgon efter klockan 14 om en stund. 4 timmar sportsnackskväll. Med det bästa från vår systerstationssport Snack Sverige. Allsvenskan och hockey-VM naturligtvis kommer att avklaras. De kommer att ringa en besviken Djurgårdssupporter och de kommer också såga Tre Kronors inledning av hockey-VM. Det här vill du inte missa. Det hör du alltså i Sportsnacks kväll alldeles strax.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, imorgon får både Götaland och Svealand ganska klart väder, åtminstone halvklart på sina håll, medan norra delen av landet får mestadels mulet och det kan förekomma en del regn också, både i Västerbotten och Norrbotten. Plus 9 längst upp i norr, sen håller sig temperaturen någonstans mellan 14 och 20 grader i resten av landet.
2: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Stort grattis till Daniel i Skövde som vann 10 000 spänn i morse strax efter klockan 8. Du vinner pengarna imorgon, men vi har mycket annat på gång också.
4: Det blir Scrollfabriken med roliga inlägg från nätet.
5: Självklart har jag en här så ni kan göra er beredd på, och kanske är det en viss igenkänning. Någon skriver så här: har du någonsin lyckats få ut dammsugaren ur städskåpet utan att något skit händer?
3: Mer sånt imorgon. Morgonrock börjar alltid 5.30 varje morgon. Är det så att du missar någonting imorgon kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily.
6: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Kan du inte få nog av morgonrock? Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Missade du morgonrock med Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo i morse?
1: Ja. Du som gillar monsterfilmer, Ed Wood fyller år då?
2: Ja, då tänker jag, vänta, Ed Wood, då tänker jag på, det är en... jag vet inte vad jag tänker på.
1: Tack för din insats, Hasse.
2: Ja, tack.
0: Oroa dig inte, för du kan alltid lyssna på alla program igen i Morgonrock Daily. Lyssna på Morgonrock var och när du vill på podplay.se eller i podplay-appen. Vi tar dig tillbaka.
3: Back when music was music, man.
0: Till rock.

Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se i samarbete med Nordsjö Professional, Färg och spackel för yrkesmålare.

0: Det har blivit tisdag kväll i Rockklassiker. Det betyder sportsnack hela vägen fram till 22 med Mikael Leijonryd. Mikael Einhorn.
1: Kul att få prata sport.
0: Och Jeppe Hagemoln, säg hej.
2: Jag är här.
0: Du är där också. Vi ska prata en hel del fotboll. Det avbrutna derbyt mellan Örgryte och Göteborg lite senare. Först, hockey-VM.
3: Excelbygg presenterar Hockeysnack i Sportsnack.
0: Ja, hockey-VM går av stapeln i Schweiz. Tre Kronor är i farten också, fast inte den där farten som vi önskar att se Tre Kronor i. Två torsk på tre möjliga. Ej godkänt.
1: Det är ju inte det. Jag frågade väl igår, vad sätter ni för betyg på Tre Kronor? Och ni var inne på 2, någonting och 3 av 5.
0: Ja, matchen mot Tjeckien igår såg inte bra ut. Framförallt inte första perioden, ligger under med 3-0 efter en kvart.
4: Men du försvarar Djurgårdens målvakten Hellberg, ja. Att det var lite oflyt där, det är inte bara är det...
1: 14 skott, 4 mål Tjeckien.
0: Ingen bra. Erik Granqvist i Viaplay-studion, han kräver förändring från Sam Hallam.
5: In med Frondell nu, jag tjatar om det. Han har skott i världsklass och han är stark och tuff. Och sen låt Brännström spela mer. Sätt Hägg lite på sidan. Det måste ske förändringar nu, för det här håller inte. Och spelar man så här dåligt, då riskerar man att missa slutspelet överhuvudtaget. Nu har man ju svårt att nå topp 2. Så kvarten kommer bli väldigt svår för Tre Kronor.
0: Erik Granqvist via Play alltså. Jag kan bli arg när jag sitter och kollar på TV. Det är alltid skönt att lyssna på Erik Granqvist. Han är liksom ännu argare. Sverige slår igen igen imorgon. Då är det bättring som vankas för Tre Kronor här i Sportsnack och Rockklassiker.

0: här är Rockklassiker och Sportsnack varje måndag till torsdag 18-22 så pratar vi sport här och ska prata fotboll om en liten stund med Änglarnas vice ordförande Elsa Alm, det är ju Göteborgs supporterförening, om det avbrutna derbyt mot Örgryte. Ska också få Alice Cooper och Guns N' Roses i Rockklassiker.
1: Vill du att din fredag ska låta så här?
2: Hej, jag ringer från Snöflingans förskola. Du har glömt att hämta Pelle.
1: Eller vill du att din fredag ska låta så här?
3: Pengarna är din!
1: För din chans att vinna 512 630 kronor. Smsa vinn till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag och kan summan, är pengarna dina. Yay! Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 512 630 kronor nu på fredag.
4: Rockklassiker

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Nordsjö Professional. Färg och spackel för yrkesmålare.
1: Lyssna på rockklassiker och sportsnack med Mikael Ejonryde, Mikael Einon och Jesper Hagenborn som pratar om den avbrutna matchen mellan Örgryte och Göteborg i fotbollsallsvenskan. Vi har med oss Elsa Alm som är viceordförande i Göteborgs supporterförening Änglarna.
2: Ja, Elsa, vad vaknade du med för känslor i morse?
3: Ilska, trötthet. Alltså, vi har väntat i 17 år på att spela derby mot ÖIS i allsvenskan. 17 år! Och så slutade det på det här sättet. Ja, det blev inte många timmar sen. Det var adrenalin på slag och ilska över situationen.

0: kväll. Det betyder sportsnack. Micke Leijonryd, Mikael Einon, Jesper Hagemån här. Om en liten stund så kan vi ge dig tre heta matcher att ha lite extra koll på ikväll. Du ska också få musik från Survivor och Metallica.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Vädret imorgon onsdag. Regnet drar bort från norra Norrland. I söder väntas sol och växande molnighet med upp till 20 grader. I öst på eftermiddag kan det komma skurar som drar in över västra Götaland.
3: Musiken, människorna och den magiska atmosfären.
4: Jag älskar att vara här.
3: Rockklassikers festivalsommar är tillbaka. Ta dig till sommarens största festivaler. Vinn biljetter till Göteborg Brinner och Skogsröjet. Och fyra dagars pass till Sweden Rock Festival. Lyssna och tävla varje dag klockan 11 och 15. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach. Rockklassikers festivalsommar.
1: Presenteras av Hornbach. Bygg- och trädgårdsmarknad.

Eurosportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se i samarbete med Nordsjö Professional. Färg och spackel för yrkesmålare.

0: det är rockklassiker och sportsnack. Varje måndag till torsdag 18-22 så pratar vi sport i den här kanalen. Och det är en del sport på tv ikväll. Tre extra heta matcher att ha lite koll på. Det ska du få nu med våra kollegor Janne, Danne och Pelle.
1: Tisdagens tre heta presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
2: Och börjar kika till Premier League, Bournemouth mot Manchester City. Ett City som är piskat att vinna för att haka på Arsenal och fightas i sista omgången om Premier League-vinsten. Ett Bournemouth däremot som också har mycket att kämpa för. Man har chansen till Champions League. Man har riktigt stor chans till Europa League, så att man kommer också kriga på, och den här matchen kommer bli rafflande ikväll. Däremot var Haaland inte så bra förra matchen. Han var ganska osynlig, men jag tror att han kliver fram just idag. Det här är så pass viktig match där Haaland trivs allra bäst. Så att jag tror att Haaland gör mål och City kommer att vinna den här matchen med uddamålet.
3: Fortsätter i Premier League. Stamford Bridge, klassisk London derby. Chelsea mot Tottenham. Chelsea i urusel form. Bara en vinst de senaste 7 matcherna. Ett Tottenham som behöver en enda pinne för att säkra kontakt i Premier League. Målskillnaden är ju så mycket bättre än West Hams. Men Tottenham har bara vunnit en enda gång mot Chelsea de 14 senaste mötena. Har bara vunnit på Stamford Bridge en gång de senaste 36 åren. Vad talar för Tottenham här? Men ska vi möjligen vara, kan man snacka om form för Tottenhams del? Alltså bara en förlust från 4 senaste, men det är ändå en uppåtgående trend. Jag tror att motivationen är lite större hos Spurs, även om Chelsea också har Europa plats i sikte. Jag tror att det blir den här nödvändiga poängen in. Oavgjort, Chelsea-Tottenham.
4: Tänk att jag tror på oavgjort också när vi hoppar ner något steg eller två. Det handlar om Superettan hemma i Sverige. Det är Helsingborg som tar emot Varberg på klassiska Olympia. Vet ni hur jämn den här Superettan-tabellen är efter 7 respektive 8 omgångar? Det skiljer alltså 5 poäng mellan ettan och 12:an i tabellen. 5 poäng mellan de här lagen. Så möttes förra året och vann Varberg med 2-1 på Olympia. Det är en match där båda lagen har varsin avstängning också. Videskog bland annat, som har gjort en del mål i början på säsongen för Varberg, finns inte med. Jag tror att det blir en jämn match. Jag tror att det blir ett kryss. Och jag tror till och med att den här matchen kommer att sluta 3-3 till slut. Uddamål sa du, Janne. Du sa Tottenham krysset. Och jag säger också kryss kring Superettan.

0: Här är rockklassiker med Sportsnack. Varje måndag till torsdag 18-22 så pratar vi sport här. Alldeles strax ska vi prata allsvensk fotboll. Toppmötet mellan Djurgården och Sirius och lite tankar kring pausunderhållningen. Mm. Du får The Doors och Europe också i rockklassiker.
1: Kassavalvet är proppfullt med pengar och det kan bli du som vinner 512 630 kronor fredag eftermiddag. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag och kan summan 512 630 kronor är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor nu på fredag. Rockklassiker.

0: Rockklassiker finns överallt. Lyssna på rockklassiker.se i Radio Play-appen eller på DAB Radio.
1: Tillbaka till Sportsnack. Det här är Rockklassiker.

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Nordsjö Professional. Färg och spackel för yrkesmålare.
1: Det här är Rockklassiker med Sportsnack. Vi pratar allsvensk fotboll. Vi pratar toppmötet Djurgården mot Sirius. Tråkigt resultat för alla Djurgårdsfans. Vi förlorade med 3-2. Mm. Men då har vi med oss Gabriel Seidel, stor Djurgårdssupporter.
2: Ja, Gabriel, det var ju lite speciellt där i halvlek. Då tackades för Djurgårdens för detta tränare Kimmo Tolle av. Hur känner du för det?
3: Men jag tycker ju att det är så märkligt att de är arbetslösa. Det är Sveriges bästa tränare. Titta vad de gjorde med Djurgården. De vinner SM-guld, de har skapat spelare som har vunnit ligor ute i Europa. Isak Hien, Lukas Bergvall. Titta vad de liksom, vilken spelarutveckling det har varit. Och Djurgården var alltid med i toppen under deras år som tränare. Att de går arbetslösa är jättekonstigt, tycker jag.

0: Det är rockklassiker den här tisdagskvällen. Mikael Ehrryde, Mikael Einhorn.
1: Yeah!
0: På hagen på också.
2: Tändarna i luften på den här. Oj.
0: Jag pratar mer sport här. Här allsvenskan i fotboll och toppmötet Djurgården-Sirius. Här om lite stund också musik från Kiss och Dire Straits.
3: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
4: Ja, det är så tråkigt att behöva ta upp det här igen. Men förra veckan, om ni minns, så snackade jag ju om den här bärbara apparaten som analyserar fisar.
1: Ja, absolut.
4: Och jag vill egentligen inte att vi ska hamna där igen, för det gick ju som vanligt över styren. Allt som handlar om fis och bajs och så, det går alltid lite för långt hos oss.
1: Ja, faktiskt, jag vet inte vad det är, men
0: jag tycker inte det.
1: Du skulle lätt kunna vara lite längre.
5: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
6: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
3: Det här

Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Nordsjö Professional. Färg och spackel för yrkesmålare.

0: Det är tisdag kväll i Rockklassiker. Det betyder sportsnack med Mikael Leijonrud, Mikael Einon och Jesper Hagenborn. Vi pratar allsvensk herrfotboll. Det är toppmötet Djurgården-Sirius i fokus. Torsk för Djurgården. Mm. Det var ingen kul, men Sirius var väldigt bra.
1: Ja, verkligen. Men du, Gabriel Seide som vi pratar med, vad tycker du om Djurgården hittills?
2: Alltså jag tycker att Djurgården gör en helt okej match. Mm. Jag tycker att Sirius är fruktansvärt bra däremot.
0: Ja, det är de.
2: Jag tycker inte att det är någon spelare som får underkänt. Men om det är någon jag inte tycker kommer upp på sin liksom, normala nivå så är det nog Piotr. Och det kan ju också handla om att den han har framför sig i Mike Andersson är liksom, han bryr sig inte jättemycket om att spela försvarsspel kanske.
0: Nej, det är ju det tråkigaste.
2: Så är det ju, det är att värma upp.

0: mer rockklassiker och sportsnack varje måndag till torsdag 18-22, så pratar vi sport här. Och strax ska vi gå tillbaka lite i tiden och prata sportkalender. Vi ska slå upp kapitlet som heter 19 maj. Vi ska också få Metallica och Genesis i rockklassiker.
1: Vill du att din fredag ska låta så här?
2: Hej, jag ringer från Snöflingans förskola. Du har glömt att hämta Pelle.
1: Eller vill du att din fredag ska låta så här?
3: Pengarna är dina!
1: För din chans att vinna 512 630 kronor. Smsa vinn till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag och kan summan, är pengarna dina. Yay! Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 512 630 kronor nu på fredag.

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Nordsjö Professional. Färg och spackel för yrkesmålare.
1: Här är Rockklassiker och Sportsnack med Mikael Ejnryd, Mikael Einhorn och Jesper Hagenborn. Fokus nu pojkar, för nu ska vi slå upp sportkalendern. Kapitlet heter 19 maj. Och då ska vi gå tillbaka till 1984 då vi pratar NHL, vi pratar Pat LaFontaine, det känner du till.
2: Ja, otrolig målskytt.
1: Han var nämligen så otrolig att han nämligen leder ligan i NHL på vad den som har gjort mål snabbast, alltså två mål snabbast av alla spelare, är ni med? I en period. Det tog 22 sekunder från att han gjorde första till att han gjorde sitt andra mål i en Stanley Cup-match.
2: Knappt åka över halva plan på 20 sekunder. Otroligt.
1: Jag tänker målet måste stått och så. Fler händelser.
3: Jo, det var faktiskt så att 19 maj 2012 då spelades Champions League-finalen mellan Bayern München och Chelsea. Bayern så tog ledningen 83 minuten. Sen Drogba 88 minuten kvitterar. Förlängning går till straffar. Peter Cech, stor hjälte. Drogba dundrar in avgörande straffmålet. Och Chelsea vinner sin första Champions League-titel någonsin.
1: Snyggt. Och vem ska få fira en tårta idag den 19 maj?
2: Jag tänker att han just nu sitter i en vingård. Han har en bra krispig skjorta. Skägget är färdigklippt och så sitter han där med en grappa. Jag pratar såklart om en av de stiligaste fotbollsspelarna med klass genom tiderna. Andrea Pirlo. Han fyller idag 47 år. Exakt så där ser jag att han sitter och firar just nu.
1: Jag gillar att du målar bilder. Jag ser mig framför honom.
3: Fortsätt så, Jesper.
1: Stort grattis säger vi här i Sportsnack och Rockklassiker.

0: Det är tisdag kväll i Rockklassiker. Det betyder sportsnack med Mikael Ejeryd, Mikael Einon och Jesper Hagenborn. Och vet du vad vi ska göra härnäst?
1: Nej.
0: Vi ska prata den uppskjutna matchen mellan Örgryte och Göteborg. En match som fick avbrytas på grund av brand på ena läktaren. Elsa Alm är viceordförande i Änglarna. Hon ger sig sina känslor kring den händelsen. Så musik från Motorhead och AC Osborn.
2: Rockklassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
3: Vi Sweden Rock på sommar.
2: Sweden Rock Festival och Skogsröjet. Dessutom kan du vinna 1 000 kronor i presentkort från Hornbach.
4: Rockklassikers festivalsommar.
5: Presenteras av

Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Nordsjö Professional, Färjospackel för yrkesmålare.

0: Lyssna på rockklassiker och sportsnack med Mikael Ejonryder, Mikael Einon och Jesper Hagenborn som pratar om den avbrutna matchen mellan Örgryte och Göteborg i fotbollsallsvenskan. Vi har med oss Elsa Alm som är viceordförande i Göteborgs supporterförening Änglarna.
1: Ja, Elsa, vad vaknade du med för känslor i morse?
2: Ilska, trötthet, alltså vi har väntat i 17 år på att spela derby mot ÖIS i allsvenskan. 17 år! Och så slutade det på det här sättet. Att det blev inte många timmar som det var adrenalinpåslag och ilska över situationen.

kassavalvet är proppfullt med pengar och det kan bli du som vinner 512 630 kronor fredag eftermiddag. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag och kan summan 512 630 kronor är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor nu på fredag. Det här

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Nordsjö Professional. Färg och spackel för yrkesmålare.
1: Det här är Rockklassiker med Sportsnack. Vi pratar allsvensk fotboll. Vi pratar toppmötet Djurgården mot Sirius. Tråkigt resultat för alla Djurgårdsfans. Vi förlorade med 3-2. Mm. Men då har vi med oss Gabriel Seidel, stor Djurgårdssupporter.
2: Ja, Gabriel, det var ju lite speciellt där i halvlek. Då tackades för Djurgårdens för detta tränare Kimmo Tolle av. Hur känner du för det?
3: Men jag tycker ju att det är så märkligt att de är arbetslösa. Det är Sveriges bästa tränare. Titta vad de gjorde med Djurgården. De vinner SM-guld, de har skapat spelare som har vunnit ligor ute i Europa. Isak Hien, Lukas Bergvall, titta vad de liksom, vilken spelarutveckling det har varit. Och Djurgården var alltid med i toppen under deras år som tränare. Att de går arbetslösa är jättekonstigt, tycker jag.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Stort grattis till Daniel i Skövde som vann 10 000 spänn i morse strax efter klockan 8. Du vinner pengarna imorgon, men vi har mycket annat på gång också.
2: Det blir Scrollfabriken med roliga inlägg från nätet.
3: Självklart har jag en här så ni kan göra er beredd på, och kanske är det en viss igenkänning. Någon skriver så här: har du någonsin lyckats få ut dammsugaren ur städskåpet utan att något skit händer?
1: Mer sånt imorgon. Morgonrock börjar alltid 5.30 varje morgon. Så att du missar någonting imorgon kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

En tvättäkta rockklassiker den här tisdagskvällen med Dio, Holy Diver. Klockan har passerat 22 och jag och Nina Söderqvist säger varmt välkommen till den bästa musiken från 70, 80, 90 den här tisdagskvällen. Mask i magen, har du haft det någon gång? Ja, många har ju det hela tiden utan att veta om det, men en mask som är ungefär 18 meter. Den vill man ju inte ska titta ut och säga hej, men det gjorde den på en man. Och jag ska berätta lite mer om det här alldeles strax. Ja, hoppas du inte sitter med något kvällsfika eller något. Vi ska också prata om Kassavalvet, för på fredag är det stor tömning. Och naturligtvis den bästa musiken från 70, 80, 90. Så här med en vän för Led Zeppelin, Immigrant Song. Tisdag på Rockklassiker.

0: Älskar den här versionen från Disturbed, The Sound of Silence. Du lyssnar på rockklassiker och vi ska inte ha någon tystnad alls den här tisdagskvällen, för det bestämmer jag, Nina Söderqvist. Nej, vi ska njuta av musiken från Iggy Pop, Bad Religion, Fleetwood Mac och Europe, och så ska vi prata om festivalsommar. Vi har ju massa härliga festival- och konsertbiljetter som vi tävlar ut, och jag ska ge dig lite insider-tips så att du ligger bättre till i tävlingen som kommer att gå av stapeln redan imorgon klockan 11:15. Så häng med!
1: Vill du att din fredag ska låta så här?
2: Hej, jag ringer från Snöflingans förskola. Du har glömt att hämta Pelle.
1: Eller vill du att din fredag ska låta så här?
3: Hej, det är du!
1: För din chans att vinna 512 630 kronor. Smsa vinn till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag och kan summan, är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 512 630 kronor nu på fredag. Det här är Rockklassiker.

You can go your own way, säger Fleetwood Mac den här tisdagskvällen på Rockklassiker. Och tack Fina du för att du lyssnar. Jag och Nina Söderqvist tänkte köra lite smygprepp på dig nu inför tävlingen imorgon. Vi har ju vår härliga festivalsommar som har dragit igång då vi tävlar ut festivalbiljetter den här veckan till Sweden Rock Festival, VIP-pass alla dagarna, och även till Skogsröjet. Och det här sker klockan 11 hos Nicke Borg och 15 hos Micke Dahl. Och det blir bland annat de här låtarna som man spelar upp och där jag sjunger ett fel ord. Och jag tänkte vi ska tjuvöva lite nu ikväll så att du vet vad du kan vänta dig imorgon. Vilket ord sjunger jag fel?

det var ju Queens Show Must Go On, men det var ju ett ord där som var lite knasigt, hörde du det? Och jag skulle vilja understryka, kan du tänka dig, den där låten är svår nog att sjunga ändå, men tänk också att du ska sjunga Shower Must Go On. Det var inte lätt. Det var alltså shower som var det felaktiga ordet. Då hade du liksom knäckt det, då hade du vunnit en biljett till Sweden Rock Festival, 4 dagars VIP-biljett och även ett presentkort från Hornbach på 1000 kronor. Men imorgon har du chans igen, så missa inte det. Nu mina vänner, Europe.

0: Det är en riktig domedagssäsong som R.E.M. har gjort. Ja, nu kommer allt att gå åt skogen. Det är det de säger i It's the end of the world as we know it, som släpptes 1987. Det är tisdag kväll på Rockklassiker och alldeles strax ska jag berätta hur viktigt det är att behålla skorna på när du flyger nästa gång, för annars kan faktiskt personalen ta skorna ifrån dig. Gary Moore, Clash och Kiss ska du få också, så häng med.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Vi män, vi ser inte, Linda. Det är inget illa med, men vi ser inte.
3: Nej, men det är otroligt hur det hände.
4: Det finns ju någon sån gammal rolig historia när han kommer och säger: älskling, ser du något nytt med mig? Och säger: nej, vadå, har du ny frisyr eller har du nya örhängen? Nej, men ser du inte? Jag har ju gasmask på mig.
3: I morgonbitti är Morgonrock tillbaka 05:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

Behåll skorna på för bövelen. Ja, om du vill flyga med flygbolaget Ryanair. De har nu gått ut med tydligt besked till sina passagerare inför sommarens flygresor. Att om du tar av dig skorna och sitter i strumplästen, då tar flygpersonalen dina skor och du får inte tillbaka dem. Och vad beror det här på då? Ja, hygien kan man väl tycka, att det kan lukta lite funky business om vissas fötter. Men jag måste säga, om man nu åker på ett långflyg till exempel och har stödstrumpor på sig, det är väl jätteskönt att ta av sig sina skor, ha dem under sätet och bara vicka på tårna lite och sådär. Men nu kan jag ju fetglömma det i alla fall om jag åker med Ryanair. Men det är inte bara hygien.

0: Jag tänkte på det här med att Ryanair nu kommer att norpa alla skor som inte sitter på fötterna ombord på deras flygplan. Vad gör de av de där skorna? Kanske så blir det lite second hand försäljning inne på flygterminalen när man då kliver av flygplanet så att man kan köpa tillbaka sina skor. Det där är nog en affärsidé. Hur som haver, sånt sitter jag och funderar på tisdagar kvällar som dessa här på rockklassiker. Och alldeles strax ska du få både Guns N' Roses, Imperiet och Queen. Och sen måste jag bara nämna de här 512 630 kronorna som du i kassavalvet kan tävla hem nu på fredag.
1: Kassavalvet är proppfullt med pengar och det kan bli du som vinner 512 630 kronor fredag eftermiddag. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag och kan summan 512 630 kronor är pengarna dina. Yay! Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor nu på fredag. Det här är rockklassiker.

Vi har väl alla varit sjuka och krassliga någon gång och man vet hur trött man är. Det är inte så att man orkar kliva upp och sjunga en trudelutt direkt. Alla ni män också kanske kan känna igen sig i det. Men Freddie Mercury, han var ju alltså dödssjuk i AIDS då han 1991, bara 2 månader innan han gick bort, sjunger The Show Must Go On. Helt makalöst, ja, hatten av säger jag bara. Det är Queen som ska in på lodrätt rad den här tisdagskvällen på Rockklassiker. Tack för det. Nu måste jag bara påminna dig om att nu på fredag, då är det dags att hitta

En vinnare. Ringa upp en vinnare av Kassavalvet. Och det enda du behöver göra för att vara med och tävla och då bli en vinnare av 512 630 kronor. Smaka på den. Det är att vara 18 år fyllda. Betala 19 kronor för ett sms. Och i det skriver du vinn. Skicka det till 72104. Så fort går det. Och så lägger du då summan på minnet. För kan du summan om du blir uppringd nu på fredag eftermiddag, 512 630 kronor, då är kassavalvets pengar dina.

0: Tack underbart fina Julia, du, för att du lyssnar på Rockklassiker med mig, Nina Söderqvist, och Keep the Faith, precis som Bon Jovi säger den här tisdagen. Ja, tänk positivt om du nu ska gå och lägga dig eller är på jobbet, så det hjälper. Ja, så är det faktiskt. The Flappard och JJ Cale kan nog hjälpa dig alldeles strax också. Och mer av den bästa musiken hela natten, såklart, fram till morgonkvisten så där vid 05.30. För då kommer vårt härliga morgonrocksgäng Jonas, Hasse och Linda in i studion och förgyller din morgon. Jag är tillbaka igen klockan 22 imorgon. Puss och kram, vi hörs då.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Stort grattis till Daniel i Skövde som vann 10 000 spänn i morse strax efter klockan 8. Du vinner pengarna imorgon, men vi har mycket annat på gång också.
3: Det blir Scrollfabriken med roliga inlägg från nätet.
4: Självklart har jag en här som ni kan göra er beredd på, och kanske är det en viss igenkänning. Någon skriver så här: har du någonsin lyckats få ut dammsugaren ur städskåpet utan att något skit händer?
2: Mer sånt imorgon. Morgonrock börjar alltid 5.30 varje morgon. Så att du missar någonting imorgon kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Men ni ihåg den här America's Top Model som gick för många år sedan? Nu har det kommit en dokumentär om hur de här tjejerna då blev behandlade och så har vi kikat lite. Jag kan säga så här, det kanske inte var min första val. Det var någon annan som valde där hemma.
1: Mm. Jo, men du sitter ju där och ändå nöjd.
0: Ja, som en tömd.
2: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5.30.
3: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

0: Musiken, människorna och den magiska atmosfären.
1: Jag älskar att vara här. Frank
0: Bärna. Rockklassikers festivalsommar är tillbaka. Vi tar dig till sommarens största festivaler. Vinn biljetter till Göteborg Brinner och Skogsröjet. Och 4 dagars pass till Sweden Rock Festival. Lyssna och tävla varje dag klockan 11 och 15. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach. Rockklassikers festivalsommar.
2: Presenteras av Hornbach.

Avicii Sambora, Jimi Hendrix till Jimmy Page. Gitarrhjältarna lirar här. Det bästa från 70-, 80- och 90-talen. Rockklassiker.

0: fullt med pengar och det kan bli du som vinner 512 630 kronor fredag eftermiddag.
1: För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.
0: Om du blir uppringd på fredag och kan summan 512 630 kronor
1: är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
0: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor nu på fredag.

0: Rockklassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
1: Inkluderande Sweden Rock i sommar. Fan vad härligt.
0: Sweden Rock Festival och Skogsröjet.
2: Jag älskar vår. Thank you, man.
0: Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach.
3: Rockklassikers festivalsommar
4: presenteras av Hornbach.

0: Mer sånt imorgon. Morgonrock börjar alltid 5.30 varje morgon. Så att du missar någonting i Morgonrock kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily.
1: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Vill du att din fredag ska låta så här?
1: Hej, jag ringer från Snöflingans förskola. Du har glömt att hämta Pelle.
0: Eller vill du att din fredag ska låta så här? För din chans att vinna 512 630 kronor. Smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag och kan summan, är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 512 630 kronor nu på fredag. Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
2: I introduced you now to four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Nick Jones. London Calling to the faraway towns,
0: now war is declared. I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.